0: Yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos.
0: Nei.
1: Vennekos.
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verkstedet I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
1: Grille. Ok, men tirsdag da?
3: Grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille.
1: Torsdag?
3: Grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste.

0: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i Byparken og på Byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
1: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
2: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema!
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

vårt lille land. Jeg har festene på kroa og på gram, mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

Du er starten på noe nytt. Du er en helt

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
3: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.

0: alltid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i byparken og på byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss i en dag fylt med opplevelser for hele familien.

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime. Før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Spania feiret sin VM-seier I Madrid I går etter triumfen mot Argentina som ga landet sitt andre VM-gull. Lokale myndigheter anslår at over 1 million fulgte laget I gatene med rundt 120 000 på Chibeles torget. Kaptein Rodri og trener Luis de la Fuente beskrev feiringen som landets største øyeblikk. Statsminister Jonas Gahr Støre vil I dag besøke Scandic Ambassadør Hotel I Drammen og brandstedet I Krokstadelva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brandrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt I branden fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen I Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden I Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene I august. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe I England. Hun ble funnet drept I sitt hjem I Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien I gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. President Donald Trump ga I går ordre om å innføre 50% toll på enkelte kanadiske varer. Det skal skje for å veie opp for det han kaller diskriminerende behandling, ifølge Det Hvite Hus. Tollen trer I kraft om 30 dager. Alkohol, biler og meieriprodukter omfattes, mens enkelte energivarer og kaliumkarbonat unntatt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En hannulv ble I går ettermiddag felt I Sør-Fron av statens naturoppsyn og lokale skadefellingslag. Ulven etter all sannsynlighet den genetisk verdifulle ulven som den siste tiden har skadet søv I Gausdal og Oppdal. Dyret ble observert på formiddagen, og etter at en sporhund ble sluppet ved 12-tida, så ble ulven felt klokka 14.40. Klima- og miljødepartementet ga fellingstillatelse forrige uke. Endelig bekreftelse på ulvens identitet kommer når DNA-prøven analysert senere denne uka. Rettsmøtet om den finsk-russiske immigrantulven I Oslo tingrett avlyst etter at ulven trolig ble felt I Sør-Fron I går. Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH reagerer kraftig. Leder Siri Martinsen kaller fellingen en skandale og sier at organisasjonen skulle møte I retten I dag for å forsvare ulvens rett til å leve. NOAH mener feil å avlive kritisk truede dyr, og vil kreve stans videre jakt dersom DNA-prøver viser at den felte ulven ikke var den de var ute etter, det melder NRK. Elverum håndball I gang med sesongoppkjøringen under ledelse av ny hovedtrener Løvritz Søgaard. Søgaard som nylig tiltrådte beskriver stemningen som unik etter at over 700 tilskuere møtte opp på første trening I Terningen Arena. Klubbens ambisjon å vinne både nasjonale og europeiske turneringer. Sondre Gjerdalen ser fram til en ny sesong og en ny trener, selv om trenerbyttet kom vel lovlig sent.
2: Det en litt spesiell situasjon I år, fordi vi hadde tatt sommerferie fra håndballen når vi fikk vite at vi skulle bytte trener. Så man hadde liksom ikke den der, jeg kaller det avskeden og tida til å forberede seg, og det gjør det jo helt litt spesielt, fordi at når du møtes her igjen nå, så det plutselig en ny trener.
1: Og en syklist og en personbil kolliderte I går ettermiddag I Wedelsgate I Hamar sentrum. Ingen ble skadet. Politiet opplyser at det uklart hvem som har skylden I uhellet, og at det derfor ikke blir opprettet noen sak.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris og pent vær først på dagen I dag. Så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og det utrykt for lokale regn- og tordenbyger ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 25 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det var Ramon du hørte her. Vi klare for en ny utgave av Endelig morgen. Kommer fram til tirsdag 21. juli. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, også den morgenen her. Blant annet så skal det handle om at Elverum håndball gjør seg klare for en ny sesong, og det med ny hovedtrener. Mer om det I løpet av den kommende halve timen etter John Sicara.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
7: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ja, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
9: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
10: Underholdningsguiden.
11: Det muligheter til å være med og blåse glass, såkalt sommerblåsing i glasshytta på Magne og Glassverk fra klokka 11, både i dag og i morgen. Det for så vidt det meste av uka, muligheter til det klokka 11. Skålbergsetra i Nordedal også åpent hele uka fra 12 til 17, Odarstunes museumseter. Den fortsatt i drift og har både produksjon og salg av seterprodukter. Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet de holder åpent fra 11 til 17, mens Festningsmuseet de holder åpent fra 11 til 16, både i dag og i morgen. I morgen så blir det også muligheter til å delta og eventuelt se på kretsmesterskapet i tradisjonelt meite. Det foregår ved Gråsand fra klokka 17 i morgen.

0: det var oss.
1: Elverum håndball, de har allerede startet sesongen med premieretrening på mandag, og Sondre Gjerdalen, hvordan det å endelig entre Terningen Arena igjen?
2: Det veldig moro, det det. Det jo, selv om det bare tre uker siden vi var her sist, så det veldig... Man føler at det lengre tid siden man har hatt et lite avbrekk, og nå vi liksom nytt lag, ny trener ikke minst, så det veldig mye, håper jeg å si, glede og spenning og forventning knyttet til det å starte opp igjen, så det alltid veldig moro å komme igang.
1: Hva det du tenker sesongen kan bringe? På papiret så ser vi jo nesten ut som vi litt kvassere i år enn forrige sesong.
2: Som alle andre sesonger så det jo usikkerhet med litt nye spillere og bla bla, hva kan vi forvente, men at vi har et godt lag og et lag som rustet for forhåpentligvis mye moro i sesongen som kommer, det tror jeg, og så blir det jo veldig kanskje ekstra spennende i år da, å se når vi har ny trener, om vi får et nytt uttrykk da.
1: Ja, for hvordan det som deg som spiller som hadde Børge i fjor og får Lauritz nå i år?
2: Det veldig spennende, men det der med å skulle ha inn en ny trener i en klubb hvor klubbkultur og sånn står så sterkt, det jo veldig spennende. Så hvordan det kan på en måte... hvordan vi kan bruke det til å videreutvikle den kulturen som allerede her, det blir veldig spennende. Det en litt spesiell situasjon i år, fordi vi hadde tatt sommerferie fra håndballen når vi fikk vite at vi skulle bytte trener. Så man hadde liksom ikke den der, jeg kaller det avskeden og tida til å forberede seg, og det gjør det jo helt litt spesielt, fordi at når du møtes her igjen nå, så det plutselig en ny trener.
1: Ja, Henrik Ibsen, nå har du vært i den første treningen i svart og hvitt. Hvordan føles det?
3: Det føles bra. Eller akkurat nå, ikke så bra. Nå var jeg litt sliten. Så da vi startet brutalt i morges med løpetest, og så fikk vi hvile litt, og så hadde vi en fin økt her nå. Så det starten på en brutal uke, men det bra.
1: Du, hva tenker du om oppmøtet her? Det 700 på en trening?
3: Ja, det ganske ekstremt, så det vel mer enn det... Jeg venter på de fleste kampene, med unntak av kanskje når Cold Starrim kommer på besøk. Så nei, det her var stort og det var gøy.
1: Hva tenker du om fremtiden i Elverum nå? Denne sesongen her blir spennende. Og se at du skrev kontrakt til i dag, så har du byttet trenere greier.
3: Det har noe skjedd. Så Børge var flink, og han gikk ut og fikk en mulighet som på en måte han fortjent og sånn det var. Men så på en måte Elverum en plass både for å utvikle både spillere og trenere. Og Lauritz har man hørt mye godt om, har vært i danske forbundet og fått det mye med Nordsjælland. Så jeg tror det kan bli veldig bra å få litt nye tanker inn på det her. Og så det en ung og spennende tropp, og Kamara har vært signert på slutten her, og Amara Karamoko, ja. Så nei, det her tror jeg kan bli veldig, veldig bra.
1: For første gang i Terningen Arena som trener Lauritz Søgaard, velkommen til Elverum.
4: Mange takk.
1: Hvordan var det å lede Elverum for første gang? Det ikke mer enn hver så 14 dager siden du fikk stillingen.
4: Nej, det gået meget stærkt, og ja, det har jeg selvfølgelig gået og glædet mig til de sidste par uger. Så det var, ja, det var dejligt at komme i gang, og ja, jo i en meget, meget speciel kulisse. Jeg tror, det er helt unikt, at der ja, sidder 700 eller 800, eller hvor meget, eller hvor mange der nu var. Og ser sådan en træning. Så det var, ja, det var sjovt.
1: Og nu det sådan, at det jo bare vært så 14 dager siden du ble ansat i stillingen. Hvorfor valgte du at blive træner i Elverum?
4: For mig er Elverum en stor klub. Det det i Norge, det det i Skandinavien, og ja, på de gode år, også i Europa. Og det kunne jeg godt tænke mig at være en del af.
1: Hvordan kommer Elverum til at spille? Hvordan blir spillet til Elverum senere ud nå kommende sæson?
4: Vi vil gerne se, om vi kan komme til at dække et lidt sådan dynamisk, initiativtagende forsvarsspil. Der egentlig nogle elementer i det, der har fungeret rigtig godt tidligere, men vi vil gerne udvide paletten lidt, og så vil vi gerne have noget tempo fremover. Se, om vi måske kan komme til at spille lidt mere varieret, se om vi kan bruge de kompetencer, vi har beholdet lidt bredere ud i forhold til vores angrebsspil.
1: Mm. Og hvordan tror du sæsonen kommer til at gå?
4: Jeg håber, den kommer til at gå godt. Der kommer jo nok til at være gode perioder og dårlige perioder. Det vil der altid være, men et drømmescenarie, det da, at vi kan se, om vi kan vinde de turneringer, der i Norge, og gå videre fra vores pulje i European League.
0: Ja, reporter i saken her var Leif Tore Sirene. David Guetta og Kayla Rowland kommer her, When Love Takes Over.

David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. En syklist og en personbil var I går ettermiddag involvert I et trafikkuhell I Vedelsgate I Hamar sentrum. Det her var ved 15.30-tida. Syklisten, en mann I 50-åra, var rast på beina igjen, og politiet opplyser at ingen ble skadet. Bilføreren var en mann I 40-åra. Det ikke avklart hvem som hadde skylden I uhellet, og politiet oppretter derfor ingen sak.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris og pent vær først på dagen I dag. Så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og det utrykt for lokale regn- og tordenbyger ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 25 grader.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
4: Mer til overs.
5: Bonjour, la mer, amour.
6: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der skarvara Brumunddøl. For å være Brumunddøl, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Riksak fra Nes. Og jenten I Brumunddalen dom, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddøl. Så det jeg brukt som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddøl.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula der skal det være, skal det være brummen død.
1: Gert Ormåsen med Patriot Paula i Endelig Morgen. Videre til Kate Bush, det her Running Up That Hill.

Burning Up That Hill, Kate Bush, var det du hørte her. Fem personer var involvert da en personbil kjørte inn I en varebil bakfra på Fylkesvei 213 ved Sandom I Lillehammer I går ettermiddag. De fire som satt I bilen foran reiste selv til legevakta for en sjekk. Føreren av bilen som kjørte på bakfra, en mann I 20 år, avhørt, og politiet har opprettet sak på henne.

Richard Ashcroft og Break the Night with Color I endelig morgen. Om du skal ut og reise I dag, så kan det være lurt å være ekstra på vakt, for ifølge Frende Forsikring så 21. juli en av sommerens verste dager for reiseskader. Mange på vei både til og fra ferie, og det gir flere forsinkelser, tapt bagasje og tjuverier. De vanligste skadene sykdom og mindre uheld, men også mobiltelefoner, briller og andre verdisaker blir ofte borte. Forsikringsselskapet oppfordrer folk til å passe ekstra godt på eiendelene sine og sjekke at reiseforsikringen I orden, det heter det I en pressemelding.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut I det nye 22. juli-senteret, pårørende og etterlatte får se den først. Moren til de yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre vil I dag besøke Scandic Ambassadørhotell I Drammen og brannstedet I Krokstadelva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brannrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt I brannen fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen I Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden I Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene I august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet I går kveld norsk tid og vart I snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip I Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe I England. Hun ble funnet drept I sitt hjem I Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien I gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En hannulv ble I går ettermiddag felt I Sør-Fron av statens naturoppsyn og lokale skadefellingslag. Ulven etter all sannsynlighet den genetisk verdifulle ulven som den siste tiden har skadet søv I Gausdal og Oppdal. Dyret ble observert på formiddagen, og etter at en sporhund ble sluppet ved 12-tida, så ble ulven felt klokka 14.40. Klima- og Miljødepartementet ga fellingstillatelse forrige uke. Endelig bekreftelse på ulvens identitet kommer når DNA-prøven analysert senere denne uka. Rettsmøtet om den finsk-russiske immigrantulven I Oslo tingrett avlyst etter at ulven trolig ble felt I Sør-Fron I går. Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH reagerer kraftig. Leder Siri Martinsen kaller fellingen en skandale og sier at organisasjonen skulle møte I retten I dag for å forsvare ulvens rett til å leve. NOAH mener feil å avlive kritisk truede dyr, og vil kreve stans I videre jakt dersom DNA-prøver viser at den felte ulven ikke var den de var ute etter, det melder NRK. Elverum håndball I gang med sesongoppkjøringen under ledelse av ny hovedtrener Løvritz Søgaard. Søgaard som nylig tiltrådte beskriver stemningen som unik etter at over 700 tilskuere møtte opp på første trening I Terningen Arena. Klubbens ambisjon å vinne både nasjonale og europeiske turneringer. Sondre Gjerdalen ser frem til en ny sesong og en ny trener, selv om trenerbyttet kom vel lovlig sent.
2: Det en litt spesiell situasjon I år, fordi vi hadde tatt sommerferie fra håndballen når vi fikk vite at vi skulle bytte trener. Så man hadde liksom ikke den der, jeg kaller det avskeden og tida til å forberede seg, og det gjør det jo helt litt spesielt, fordi at når du møtes her igjen nå, så det plutselig en ny trener.
1: Og en syklist og en personbil kolliderte I går ettermiddag I Wedelsgate I Hamar sentrum. Ingen ble skadet. Politiet opplyser at det uklart hvem som har skylden I uhellet, og at det derfor ikke blir opprettet noen sak.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris og pent vær først på dagen I dag. Så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og det uttrykt for lokale regn- og tordenbyger ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 25 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Synevo i endelig morgen, litt over sju. God tirsdag. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til ti den morgenen her. Vi skal blant annet til kanalen, et spel om Støa kanal i Trysil. Spelet tar publikum med tilbake til midten av 1800-tallet, helt inne ved svenskegrensa i Trysilskogen. Og det skal handle mer om spel i løpet av den kommende halve timen, etter blant annet Ozzy Osbourne. Det her Mama, I'm Coming Home.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
2: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.
3: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Underholdningsguiden. Det muligheter til å være med og blåse glass, såkalt sommerblåsing i glasshytta på Magne og Glassverk fra klokka 11, både i dag og i morgen. Det for så vidt det meste av uka, muligheter til det klokka 11. Skolbergsetra i Nordedal også åpent hele uka fra 12 til 17, Odarstunes museumseter. Den fortsatt i drift og har både produksjon og salg av seterprodukter. Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet holder åpent fra 11 til 17, mens Festningsmuseet holder åpent fra 11 til 16, både i dag og i morgen. I morgen så blir det også muligheter til å delta og eventuelt se på kretsmesterskapet i tradisjonelt meite. Det foregår ved Gråsand fra klokka 17 i morgen, altså.

0: 7. til 9. august. Kanalen, et spel om Stua kanal i Trysil. Lene Bergersen, PR-ansvarlig og regiassistent i år, så blir det litt spesielt, for dere har 25-årsjubileum. Det litt av en bragd.
1: Ja, det vi veldig stolte til. Det jo, Trysil en liten kommune, og Grenna vi har sett opp dette her i. På Støa, det en veldig, veldig liten plass, med kanskje bare 12 fastboende, så at vi får til dette her nå, og har fått det til i 25 år, det vi veldig stolte til.
0: Fortell om kanalspillet. Hva handler det om?
1: Kanalspillet handler om arbeidslivet på Støa kanal på 1800-tallet. Vi spiller det spillet på det ekte fløteranlegget som ble bygget der på 1800-tallet for å få tømmeret til Trysilelva. Og så det bygd på historier til ekte personer som vi vet har funnet og levd og virket på Støa. Og så det noe som rent teater som vi har funnet på. Så det sanger skrevet, tekster skrevet inn til mange forskjellige, men melodier skrevet inn til Jan Lands, og så det Trond Magnum sitt manus som vi nå har brukt i 25 år.
0: Jeg har fått med meg at i år så vil dere også guide folk ute på kanalen eller på fløteranlegget?
1: Yes, det stemmer. Alle som kjøper billetter og vil komme på Støa og se teateret, de kan også få en guidet tur på forhånd. Den billetten koster bare 100 kroner, og så liten være der da på god tid forhånd, så han får den guidet turen med da, det da dem som gjør det. Det dem som nå pensjonerte skuespillere, som nå har begynt å jobbe bak for å få denne produksjonen til å gå rundt.
0: Apropos skuespillere, hvem med på scenen?
1: Nesten alle år siden vi begynte for 25 år siden, så har Erland Storbekk vært med. Han begynte som Besvargut i Nåtid, som en rolle han hadde da som 11-åring, da første gang han begynte. Nå han 36 år snart, og spiller da Førsteelsker, så han har hovedrollen der. Og så det Elise Nylund, som spiller Ingrid. Erland Storbekk spiller da Gunnar. Og så det Martin Myhr med. Og så har vi et veldig fint ensemble. Vi har over 20 unger, tror jeg, under 15 år. Så det blir et veldig rikt og fint scenebilde.
0: 4 forestillinger, klarer dere å selge ut dem? Folk har de siste årene vært litt treg med å kjøpe billetter?
1: Ja, folk har vært litt strege på å kjøpe billetter, men det ingen grunn til å vente med å kjøpe billett til Støa kanal, for det kan bli fullt. Vi har jo forestilling fredag 7. august, og så det 2 forestillinger på lørdagen. Den på dagetid lørdagen, den begynner allerede å fylle seg opp. Og så det en på kveldstid lørdag, og så det en dagetid søndag. Og det jo et utendørsspill, så det det været det men man bruker å glemme været når man sier de flinke folka på scenen.
2: Reporter i saken var Vibeke Oddvik. Det her Alanis Morissette.

Underneath Alanis Morissette I endelig morgen. Det tirsdag I dag, det betyder at I kveld så spiller vi igjen radiobingo her I kanalen klokka 20. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten, det betyder at får du bingo på lykketalet, ja, da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Men vi deler uansett ut mye penger hver uke, den som vant mest siste uke, det var Rønnaug Årnes, som vant 10 000 kroner, gratulerer med det. Og så det nye muligheter I kveld klokka 20. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Det her Alexander Witt, The Other Side.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris og pent vær først på dagen I dag. Så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og det utrykt for lokale regn- og tordenbyger ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 25 grader.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett sted.

0: grøfter med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Kiel toppfotball på jakt etter en av Obos-ligans mest ettertraktede spisser. Ifølge Mitt Kongsvinger har klubben lagt inn et bud på Strømmens toppskårer Nikolaj Ristov. Den 26 år gamle norsk-bulgarske angriperen har gjort seg bemerket med 8 mål på 14 kamper for Strømmen denne sesongen, til tross for at laget ligger nederst på tabellen. Kiel må imidlertid forvente tøff konkurranse, for ifølge TV 2 har også klubber fra Tyrkia, Eliteserien, Danmark og Sør-Afrika meldt sin interesse. Ristovs kontrakt med Strømmen går ut etter sesongen, noe som åpner for at flere klubber kan sikre seg ham på en forhåndsavtale for 2027-sesongen, dersom man ikke blir enig om en overgang allerede i sommer. Begge førerne til Kristoffersson Motorsport kunne klatre opp på seiersbanen under helgas EM-runde i rallycross i Irland, men seier ble det ikke. Ole Christian Veiby kjørte inn til andreplass, mens teamkollega Johan Kristoffersson tok tredjeplassen. Min verste andreplass noen gang, sier Veiby til nettavisen Mitt Kongsvinger. Det var en tøff og intens kamp mellom KMS-førerne, og dette åpnet døra for Anders Andreas Bakkerud, som til slutt stakk av med seieren på Mondello Park. Kristoffersson måtte blant annet se et svart flagg etter en kollisjon tidligere i løpet, men slo sterkt tilbake og sikret seg en pallplass. Etter løpet har Kristoffersson fortsatt ledelsen sammenlagt i EM, 7 poeng foran Bakkerud, mens Veiby ligger på tredje plass. Jesper Grundt fra Eidskog og tidligere Kiel-spiller er nå i Tromsø og har hatt en tøff start på karrieren i nord etter en alvorlig ankelskade i en treningskamp mot Lillestrøm i mars. Grundt måtte gjennom operasjon, men Tromsø-trener Jørgen Wiik sier til Mitt Eidskog at 23-åringen har glidd godt inn i laget og tror han vil bli en viktig brikke framover. Grundt satt på benken da Tromsø slo HamKam nylig, men trives svært godt i Tromsø. Han følger fortsatt gamleklubben Kongsvinger tett og håper Kiel rykker opp, slik at han kan spille mot dem på Hjemslund neste sesong.

Abamba i Endelig Morgen. Håper du har en fin start på tirsdagen. Rettsmøte om den finsk-russiske ulven som skulle ha gått i Oslo tingrett i dag avlyst fordi at ulven trolig ble felt i Sør-Fron i går. Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH reagerer kraftig på det. Leder Siri Martinsen kaller fellingen en skandale og sier at det skulle møte i retten for å kjempe for at ulven skulle få leve. NOAH mener at det feil å skyte kritisk truede dyr og vil ha stansa jakten videre dersom DNA-prøver viser at feil ulv felt, det melder NRK. Miley Cyrus kommer her med Flowers.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
8: Per, er du der inne?
9: Ja.
8: Jeg håper ikke det er bommel om. Dassen er tett.
9: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
7: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.

0: Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstad-elva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen i Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden i Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene i august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet i går kveld norsk tid og varte i snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip i Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe i England. Hun ble funnet drept i sitt hjem i Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes, og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En hannulv ble i går ettermiddag felt i Sør-Fron av Statens naturoppsyn og lokale skadefellingslag. Ulven etter all sannsynlighet den genetisk verdifulle ulven som den siste tida har skadet sau i Gausdal og Oppdal. Dyret ble observert på formiddagen, og etter at en sporhund ble sluppet ved 12-tida, så ble ulven felt klokka 14.40. Klima- og miljødepartementet ga fellingstillatelse forrige uke. Endelig bekreftelse på ulvens identitet kommer når DNA-prøven analysert senere denne uka. Rettsmøtet om den finsk-russiske immigrantulven i Oslo tingrett avlyst etter at ulven trolig ble felt i Sør-Fron i går. Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH reagerer kraftig. Leder Siri Martinsen kaller fellingen en skandale, og sier at organisasjonen skulle møte i retten i dag for å forsvare ulvens rett til å leve. NOAH mener det feil å avlive kritisk truede dyr, og vil kreve stans videre jakt dersom DNA-prøver viser at den felte ulven ikke var den de var ute etter, det melder NRK. Elverum håndball i gang med sesongoppkjøringen under ledelse av ny hovedtrener Løvritz Søgaard. Søgaard, som nylig tiltrådte, beskriver stemningen som unik etter at over 700 tilskuere møtte opp på første trening i Terningen Arena. Klubbens ambisjon å vinne både nasjonale og europeiske turneringer. Sondre Gjerdalen ser fram til en ny sesong og en ny trener, selv om trenerbyttet kom vel lovlig sent.
2: Det en litt spesiell situasjon i år, fordi vi hadde tatt sommerferie fra håndballen når vi fikk vite at vi skulle bytte trener. Så man hadde liksom ikke den der, jeg kaller det avskeden og tida til å forberede seg, og det gjør det jo helt litt spesielt, fordi at når du møtes her igjen nå, så det plutselig en ny trener.
1: Og en syklist og en personbil kolliderte i går ettermiddag i Wedelsgate i Hamar sentrum. Ingen ble skadet. Politiet opplyser at det uklart hvem som har skylden i uhellet, og at det derfor ikke blir opprettet noen sak.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris og pent vær først på dagen i dag. Så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for lokale regn- og tordenbyger ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 25 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Tobias Steen og Kurt Nilsen som fant sammen for å lage siste ordet som du fikk her. Endelig morgen på lufta fram mot 10 og med Bjørn Martin Brandet I studio. Blant annet så skal vi til sesongoppkjøringen til Elverum håndball. Den I gang under ledelse av en ny hovedtrener, nemlig Løvritz Søgaard. Mer om saken I løpet av den kommende halve timen. Aller først, her R.E.M.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen ko.
4: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
7: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
8: Underholdningsguiden. Det muligheter til å være med og blåse glass, såkalt sommerblåsing i glasshytta på Magne og Glassverk fra klokka 11, både i dag og i morgen. Det for så vidt det meste av uka, muligheter til det klokka 11. Skålbergsetra i Nordedal også åpent hele uka fra 12 til 17. Odarstunes museumseter, den fortsatt i drift og har både produksjon og salg av seterprodukter. Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet de holder åpent fra 11 til 17, mens Festningsmuseet de holder åpent fra 11 til 16, både i dag og i morgen. I morgen så blir det også muligheter til å delta og eventuelt se på kretsmesterskapet i tradisjonelt meite. Det foregår ved Gråsand fra klokka 17 i morgen.

0: Kina.
1: Elverum håndball, de har allerede startet sesongen med premieretrening på mandag, og Sondre Gjerdalen, hvordan det å endelig entre Terningen Arena igjen?
2: Det veldig moro, det det. Det jo, selv om det bare tre uker siden vi var her sist, så det veldig... Man føler at det lengre tid siden man har hatt et lite avbrekk, og nå vi liksom nytt lag, ny trener, ikke minst, så det veldig mye... Det veldig mye, håper å si, glede og spenning og forventning knyttet til det å starte opp igjen, så det alltid, alltid veldig moro å komme igang.
1: Hva det du tenker sesongen kan bringe? På papiret så ser vi jo nesten ut som vi litt kvassere i år enn forrige sesong.
2: Som alle andre sesonger så det jo usikkerhet med litt nye spillere og bla bla, hva kan vi forvente, men at vi har et godt lag og et lag som rustet for forhåpentligvis mye moro i sesongen som kommer, det tror jeg, og så blir det jo veldig kanskje ekstra spennende i år da, å se når vi har ny trener, om vi får noe et nytt uttrykk da.
1: Ja, for hvordan det som deg som spiller som hadde Børge i fjor og får Lauritz nå i år?
2: Det veldig spennende, men det der med å skulle ha inn en ny trener i en klubb hvor klubbkultur og sånn står så sterkt, det veldig spennende. Så hvordan det kan på en måte... hvordan vi kan bruke det til å videreutvikle den kulturen som allerede her, det blir veldig spennende. Det en litt spesiell situasjon i år, fordi vi hadde tatt sommerferie fra håndballen når vi fikk vite at vi skulle bytte trener. Så man hadde liksom ikke den der, jeg kaller det avskeden og tida til å forberede seg, og det gjør det jo helt litt spesielt, fordi at når du møtes her igjen nå, så det plutselig en ny trener.
1: Ja, Henrik Ibsen, nå har du vært i den første treningen i svart og hvitt. Hvordan føles det?
3: Det føles bra. Eller akkurat nå, ikke så bra. Nå var jeg litt sliten. Så nei, da vi startet brutalt i morges med løpetest, og så fikk vi hvile litt, og så hadde vi en fin økt her nå. Så det starten på en brutal uke, men det bra.
1: Du, hva tenker du om oppmøtet her? Det 700 på en trening.
3: Ja, det ganske ekstremt, så det vel mer enn det... Jeg venter på de fleste kampene, med unntak av kanskje når Cold Starrim kommer på besøk. Så nei, det her var stort og det var gøy.
1: Hva tenker du om fremtiden i Elverum nå? Denne sesongen her blir spennende. Og se at du skrev kontrakt til i dag, så har du byttet trenere greier.
3: Det har noe skjedd. Så Børge var flink, og han gikk ut og fikk en mulighet som på en måte han fortjent og sånn det var. Men så er nå på en måte Elverum en plass både for å utvikle både spillere og trenere. Og Lauritz har man hørt mye godt om, har vært i Danske Forbundet og fått det mye med Nordsjælland. Så jeg tror det kan bli veldig bra å få litt nye tanker inn på det her også. Og så er det en ung og spennende tropp, og Kamara har vært signert på slutten her, og Amara Karamoko, ja. Så nei, det her tror jeg kan bli veldig, veldig bra.
1: For første gang i Terningen Arena som trener Lauritz Søgaard, velkommen til Elverum.
4: Mange takk.
1: Hvordan var det å lede Elverum for første gang? Det ikke mer enn hver så 14 dager siden du fikk stillingen.
4: Nej, det gået meget stærkt, og ja, det har jeg selvfølgelig gået og glædet mig til de sidste par uger. Så det var, ja, det var dejligt at komme i gang, og ja, jo i en meget, meget speciel kulisse. Jeg tror, det er helt unikt, at der ja, sidder 700 eller 800, eller hvor meget, eller hvor mange der nu var. Og ser sådan en træning. Så det var, ja, det var sjovt.
1: Og nu det sådan, at det er jo bare hver så 14 dage siden, du blev ansat i stillingen. Hvorfor valgte du at blive træner i Elverum?
4: For mig er Elverum en stor klub. Det det i Norge, det det i Skandinavien, og ja, på de gode år, også i Europa. Og det kunne jeg godt tænke mig at være en del af.
1: Hvordan kommer Elverum til at spille? Hvordan bliver spillet til Elverum senere ud nu kommende sæson?
4: Vi vil gerne se, om vi kan komme til at dække et lidt sådan dynamisk, initiativtagende forsvarsspil. Der egentlig nogle elementer i det, der har fungeret rigtig godt tidligere, men vi vil gerne hvad kan man sige, udvide paletten lidt, og så vil vi gerne have noget tempo fremover. Se, om vi måske kan komme til at spille lidt mere varieret, se om vi kan bruge de kompetencer, vi har beholdet lidt bredere ud i forhold til vores angrebsspil.
1: Mm. Og hvordan tror du sæsonen kommer til at gå?
4: Jeg håber, den kommer til at gå godt. Der kommer jo nok til at være gode perioder og dårlige perioder. Det vil der altid være, men et drømmescenarie, det da, at vi kan se, om vi kan vinde de turneringer, der er i Norge, og gå videre fra vores pulje i European League.
5: Reporter i saken var Leif Tore Sørensen.

So beautiful, Darren Heiss I endelig morgen. En syklist og en personbil var I går ettermiddag involvert I trafikkuhell I Wedelsgate I Hamar sentrum. Syklisten, en mann I 50-årene, var rast på beina igjen, og politiet opplyser at ingen ble skadet. Bilføreren var en mann I 40-årene. Det ikke avklart hvem som hadde skylden I uhellet, og derfor så oppretter politiet ingen sak på hendelsen. Det her Gavin James, men

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris og pent vær først på dagen I dag. Så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og det utrykt for lokale regn- og tordenbyger ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 25 grader.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring I byparken og på byscenen I Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
5: Pappa, nå kjører du litt for fort.
6: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
5: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk, egentlig?
6: Nei, altså, det blir ikke helt...
5: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Marie Kloppbakken med Splitter ny dag. Og så til en megahit fra Jennifer Warnes og Joe Cocker. Det her Up Where We Belong.

Up where we belong, Jennifer Warnes og Joe Cocker. Fem personer var involvert da en personbil kjørte inn I en varebil bakfra på fylkesvei 213 ved Sandom I Lillehammer I går ettermiddag. Politiet fikk melding om ulykka ved 15-tida. De fire som satt I bilen foran reiste selv til legevakta for sjekk, mens føreren av bilen som kjørte på bakfra, en mann I 20-året, avhørt. Politiet har opprettet sak på hendelsen.

Og her vi I endelig morgen. 29 boliger kan bli revet når nye veier bygger ny E6 mellom Moelv og Roterud. Nå har flere beboere I Biri-området klaget reguleringsvedtaket inn til Gjøvik kommune, skriver Oppland Arbeiderblad. De mener at kommunen ikke har forklart godt nok hvorfor flere boliger nå må innløses, når de opprinnelige planene ikke krevde det. Klagerne etterlyser konkrete vurderinger av hver enkelt eiendom, mener at mindre inngripende løsninger, som bedre støyskjerming, ikke godt nok utredet. Saken den skal nå behandles videre av kommunen, skriver avisa.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: På plassen der en Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
3: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Oppsbygg Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Oppsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Madeleine og henna mot himmelen. Du får nyheter klokka ni som alltid, riksdekkende og regionale, og fram mot nyhetene en klassiker fra Chris Medina. Det her vårt, Our Worlds.

0: Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstad-elva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert i tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengene gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: En hannulv ble i går ettermiddag felt i Sør-Fron av Statens naturoppsyn og lokale skadefellingslag. Ulven etter all sannsynlighet den genetisk verdifulle ulven som den siste tida har skadet sau i Gausdal og Oppdal. Dyret ble observert på formiddagen, og etter at en sporhund ble sluppet ved 12-tida, så ble ulven felt klokka 14.40. Klima- og miljødepartementet ga fellingstillatelse forrige uke. Endelig bekreftelse på ulvens identitet kommer når DNA-prøven analysert senere denne uka. Rettsmøtet om den finsk-russiske immigrantulven i Oslo tingrett avlyst etter at ulven trolig ble felt i Sør-Fron i går. Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH reagerer kraftig. Leder Siri Martinsen kaller fellingen en skandale, og sier at organisasjonen skulle møte i retten i dag for å forsvare ulvens rett til å leve. NOAH mener det feil å avlive kritisk truede dyr, og vil kreve stans i videre jakt dersom DNA-prøver viser at den felte ulven ikke var den de var ute etter. Det melder NRK. Elverum håndball i gang med sesongoppkjøringen under ledelse av ny hovedtrener Løvritz Søgaard. Søgaard, som nylig tiltrådte, beskriver stemningen som unik etter at over 700 tilskuere møtte opp på første trening i Terningen Arena. Klubbens ambisjon å vinne både nasjonale og europeiske turneringer. Sondre Gjerdalen ser fram til en ny sesong og en ny trener, selv om trenerbyttet kom vel lovlig sent.
2: Det en litt spesiell situasjon i år, fordi vi hadde tatt sommerferie fra håndballen når vi fikk vite at vi skulle bytte trener. Så man hadde liksom ikke den der, jeg kaller det avskjeden og tida til å forberede seg, og det gjør det jo helt litt spesielt, fordi at når du møtes her igjen nå, så det plutselig en ny trener.
1: Og en syklist og en personbil kolliderte i går ettermiddag i Wedelsgate i Hamar sentrum. Ingen ble skadet. Politiet opplyser at det uklart hvem som har skylden i uhellet, og at det derfor ikke blir opprettet noen sak.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris og pent vær først på dagen i dag. Så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og det utrykt for lokale regn- og tordenbyger ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 25 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Neste stasjon, ny musikk fra Emily Hollow I endelig morgen med Bjørn Martin Brandet I studio den morgenen her. Hver dag I sommer så vi på turné I innlandet I vår programserie Sommer I innlandet. Sånn blir det også I dag fra 10 til 14. I går så var vi blant annet ved Prestfossen I Lom og pratet med flere som skulle ta zipline over fossen. Og du skal få et gjenhør den kommende halve timen. For det, her Wet, Wet, Wet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
4: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
6: Underholdningsguiden.
7: Det muligheter til å være med og blåse glass, såkalt sommerblåsing i glasshytta på Magne og Glassverk fra klokka 11, både i dag og i morgen. Det for så vidt det meste av uka, muligheter til det klokka 11. Skolbergsetra i Nordedal også åpent hele uka fra 12 til 17. Odarstunes museumseter. Den fortsatt i drift og har både produksjon og salg av seterprodukter. Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet de holder åpent fra 11 til 17, mens Festningsmuseet de holder åpent fra 11 til 16, både i dag og i morgen. I morgen så blir det også muligheter til å delta og eventuelt se på kretsmesterskapet i tradisjonelt meite. Det foregår ved Gråsand fra klokka 17 i morgen, altså.

Even the Heartmaker med Signals I endelig morgen, som varer frem til 10 også I dag. I kveld så det duket for en ny runde med Radio Bingo her I kanalen, meldt om litt mer sånn rufsete vær utover ettermiddagen og kvelden, så det kan være en fin anledning for å spille Radio Bingo. Den som vant mest I vår bingo siste uke, det var Rønnaug Årnes som vant 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter I kveld. Vi har fortsatt 100 000 kroner I lykkepotten. Det betyr at får du bingo på lykketallet, så vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Høyre til lik med ei anna ei, at du tok om med deg heim, synes du sitte var litt fort. Nå jeg fortsatt til logga inn på via play kontoen din, og innrømme at det litt vondt.

0: om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Alltid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
1: Joker. Den gode naboen.
5: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Kiel toppfotball på jakt etter en av Obos-ligans mest ettertraktede spisser. Ifølge Mitt Kongsvinger har klubben lagt inn et bud på Strømmens toppskårer Nikolaj Ristov. Den 26 år gamle norsk-bulgarske angriperen har gjort seg bemerket med 8 mål på 14 kamper for Strømmen denne sesongen, til tross for at laget ligger nederst på tabellen. Kiel må imidlertid forvente tøff konkurranse, for ifølge TV 2 har også klubber fra Tyrkia, Eliteserien, Danmark og Sør-Afrika meldt sin interesse. Ristovs kontrakt med Strømmen går ut etter sesongen, noe som åpner for at flere klubber kan sikre seg ham på en forhåndsavtale for 2027-sesongen, dersom man ikke blir enig om en overgang allerede i sommer. Begge førerne til Kristoffersson Motorsport kunne klatre opp på seiersbanen under helgas EM-runde i rallycross i Irland, men seier ble det ikke. Ole Christian Veiby kjørte inn til andreplass, mens teamkollega Johan Kristoffersson tok tredjeplassen. Min verste andreplass noen gang, sier Veiby til nettavisen Mitt Kongsvinger. Det var en tøff og intens kamp mellom KMS-førerne, og dette åpnet døra for Anders Andreas Bakkerud, som til slutt stakk av med seieren på Mondello Park. Kristoffersson måtte blant annet se et svart flagg etter en kollisjon tidligere i løpet, men slo sterkt tilbake og sikret seg en pallplass. Etter løpet har Kristoffersson fortsatt ledelsen sammenlagt i EM, 7 poeng foran Bakkerud, mens Veiby ligger på tredje plass. Jesper Grundt fra Eidskog og tidligere Kiel-spiller er nå i Tromsø og har hatt en tøff start på karrieren i nord etter en alvorlig ankelskade i en treningskamp mot Lillestrøm i mars. Grundt måtte gjennom operasjon, men Tromsø-trener Jørgen Wiik sier til Mitt Eidskog at 23-åringen har glidd godt inn i laget og tror han vil bli en viktig brikke framover. Grundt satt på benken da Tromsø slo HamKam nylig, men trives svært godt i Tromsø. Han følger fortsatt gamleklubben Kongsvinger tett og håper Kiel rykker opp, slik at han kan spille mot dem på Hjemslund neste sesong.

Danza Kuduro og Don Omar. Endelig morgen begynner å gå imot slutten for I dag, men det blir sommer I innlandet også I dag fra 10 til 14. Vi fortsetter vår rundreise I fylket for å presentere mye av det spennende som innlandet har å by på, så bli med oss også fra 10 til 14 her på kanalen. Det her Carl Rae Jepsen og Loneliest Time. I've had

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
3: Er det noe du ser etter og de andre ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolben til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

Blight og Taylor Swift. Endelig morgen straks ferdig for I dag. Det blir sommer I innlandet her I kanalen. Vi høres videre utover dagen med nyheter, også I ettermiddagssendinga fra 14 til 18. Og først fram mot nyhetene, her David Guetta og Sam Martin. Let's

0: Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstadelva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert i tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengene gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En hannulv ble i går ettermiddag felt i Sør-Fron av Statens naturoppsyn og lokale skadefellingslag. Ulven etter all sannsynlighet den genetisk verdifulle ulven som den siste tiden har skadet sau i Gausdal og Oppdal. Dyret ble observert på formiddagen, og etter at en sporhund ble sluppet ved 12-tida, så ble ulven felt klokka 14.40. Klima- og miljødepartementet ga fellingstillatelse forrige uke. Endelig bekreftelse på ulvens identitet kommer når DNA-prøven analysert senere denne uka. Rettsmøte om den finsk-russiske immigrantulven i Oslo tingrett avlyst etter at ulven trolig ble felt i Sør-Fron i går. Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH reagerer kraftig. Leder Siri Martinsen kaller fellingen en skandale, og sier at organisasjonen skulle møte i retten i dag for å forsvare ulvens rett til å leve. NOAH mener det feil å avlive kritisk truede dyr, og vil kreve stans i videre jakt dersom DNA-prøver viser at den felte ulven ikke var den de var ute etter, det melder NRK. Elverum håndball i gang med sesongoppkjøringen under ledelse av ny hovedtrener Løvritz Søgaard. Søgaard, som nylig tiltrådte, beskriver stemningen som unik etter at over 700 tilskuere møtte opp på første trening i Terningen Arena. Klubbens ambisjon å vinne både nasjonale og europeiske turneringer. Sondre Gjerdalen ser fram til en ny sesong og en ny trener, selv om trenerbyttet kom vel lovlig sent.
2: Det en litt spesiell situasjon i år, fordi vi hadde tatt sommerferie fra håndballen når vi fikk vite at vi skulle bytte trener. Så man hadde liksom ikke den der, jeg kaller det avskeden og tida til å forberede seg, og det gjør det jo helt litt spesielt, fordi at når du møtes her igjen nå, så det plutselig en ny trener.
1: Og en syklist og en personbil kolliderte i går ettermiddag i Wedelsgate i Hamar sentrum. Ingen ble skadet. Politiet opplyser at det uklart hvem som har skylden i uhellet, og at det derfor ikke blir opprettet noen sak.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
4: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Da tidtimen I gang. God formiddag og velkommen da til timen som altså mellom 10 og 11, som seg hører og bør. Vi midt I fellesferiens siste uke, og her ifra din egen lokale radiostasjon så skal vi gjøre vårt beste for å holde sommerstemningen på topp. Altså det blir jo god sommermusikk og hyggelige historier og turer rundt om I innlandet I dag også. Og kanskje en og annen faktaopplysning du kanskje ikke visste at du trengte. Så mitt forslag til deg nå, finn fram kaffekoppen, legg beina høyt, det ikke lov hvis du I bil, men alle andre kan gjøre det. Nyt feriedagen der du hvis du har ferie fremdeles, så holder vi deg med selskap de neste timene. Hege heter jeg. Heng på.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizza Bunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
0: Sommer I innlandet.
6: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Hatchling, noe som også catchy, er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Det blir fort en banger for oss, det sånn.
1: Programposten heter Sommer I Innlandet. Vi skal ta noen svipturer ut I dette fine fylket I dag også. Vi skal en tur til Kongsvinger I dag, til Festningemuseet som finns der. Og så skal vi høre mer om hvordan det lød da det gikk salutt fra Kongsvinger Festning I går. Og hvorfor gjorde det? Jo, fordi kronprinsen hadde bursdag. Og så skal vi en tur til et sted nedenfor Lysgårdsbakken på Lillehammer, til Bjerkebekk, hjemme til Sigrid Undset. Altså, vi skal få et gjenhør med den turen som vår reporter Vibeke Oddvik tok dit tidligere I sommer. Og så det jo ofte sånn at når man hører på alle disse innslagene og tenker på alle som ute og reiser, så tenker man, åh, men hva med meg som ikke så glad I å reise langt eller ut? Det noe for meg? Ja, det det. Det skal også bli en prat om nærturer, som altså har tatt fullstendig av I Norge. Det også en ting man kan gjøre om sommeren.

0: Hører dere fuglekvittere? Hører dere bekken som klukker så vidt under meg her? Jeg står nedenfor Lysgårdsbakken og ganske tett på Lillehammer sentrum, men det er på Bjerkebekk, hjemme til Sigrid Undset. 2 år før 100-årsdagen, for hun fikk Nobelprisen i litteratur, og nå har jeg med meg museums- eller Bjerkebekk-vert. Hva heter du for noe?
1: Anna Maria heter jeg.
0: Fortell oss om Bjerkebekk. Hva slags plass er det?
1: Altså, Bjerkebekk, det jo et plass som har et spesiell atmosfære. Det nesten magisk å være her. Blomstrende vegger, alt sammen snakker til oss om Sigrid Undset. Og så hagen var jo hennes store kjærlighet, så bare å gå seg en tur her, du får jo den følelse som hun følte den gangen, der hun selv hadde fingrene i jorda.
0: Du fortalte når vi gikk nedover gangbrua ned til det store, store hagen, at her er det bevart gamle papirer. Ja.
1: Ja, det stemmer. Når vi, de historiske garnere vi har som jobber her, begynte med restaureringarbeid av hagen, de ville jo selvfølgelig at hagen skulle se ut precis som det var den gangen. Og de begynte å lete i kjeller og sånn, og så fant de esker med gamle fakturer og bestillinger fra garnerier. Så vi kunne vite precis akkurat hva Sigrid Undset hadde kjøpt, og hvilken plante hun hadde. Og det har vi fått tag i. Så det var veldig artig å se akkurat de samme roser og martagonliljer og alle de plantene hun var så glad i.
0: Store deler av hagen er på en måte, jeg skulle ikke si, villmark eller blomstereng. Her vekst det uten å bli luka ugress. Men så er det andre deler av hagen som er sirlig beplantet, og som ser ut som en slottshage.
1: Ja, det er litt meningen, vil du få i på baksiden, der mot nord. Da. De hadde egentlig beitedyr, så det var litt sånn det så ut den gangen også. Men på fremtiden, da drev hun veldig mye selv, og da hadde hun litt mer kontroll på det. Senere på sesongen, ved siden av grønnsakhaget, skal det komme historiske folk fra Mayhaugen, og den skal hersje, så folk kan se når de kutter med ljå. De lager hersjer, og så de skal hente med hest og kjærre. Mm. Så det blir jo kjempeartig.
0: Du italiensk, men hvorfor i all verden Gudbrandsdalen og Bjerkebekk og Sigrid Undset?
1: Ja, nei, jeg skal si at jeg litt spesielt interessert i litteratur. Så når, for noen år siden sendte jeg søknad, og vi fant jo sånne ganske fort, fordi jeg interessert i Undset. Selvfølgelig, hun er jo kjempespennende. Jeg sier hun var kjempespennende dame. Følte som hun har fortsatt med oss, fordi alt det hun skrev og alle disse tema hun tok opp for seg var så veldig aktuelle fortsatt i dag. Det er, du slutter aldri å bli overrasket over neste side du leser. Det er jo fantastisk. Så det er veldig interessant å være her.
0: Men Bjerkebekk som museum, det er jo ikke bare ute som vi er nå, men på innsida, hva består det av?
1: Ja, det er jo mulighet for å besøke huset til Sigrid Undset, og veldig mye er bevart. Vi ser jo hennes gamle fotografier, hennes skrivepult, maleriene som hun hadde kjøpt selv, til og med serviser. Det er jo så spennende. Det er jo rett og slett som å komme på besøk hos henne når man kommer gjennom døra. Mm.
0: Og så slår det meg det at Norge har 4 Nobelprisvinnere i litteratur. 3 av dem har veldig sterk tilknytning til Gudbrandsdalen. Bjørnstjerne Bjørnson på Aulestad, Knut Hamsun fra Garmo i Lom, og Sigrid Undset på Bjerkebekk i Lillehammer. Som bokelsker, så må det være stort.
1: Ja, det så greia er at den opprinnelige, ekte norske arven, den i Gudbrandsdalen. Og så når etterpesten danskene sendte sine embedsmenn, den stabiliserte seg i hovedbyer, i storbyer, i Oslo, Stavanger. Gudbrandsdalen var et slags øy, hvor både dialekter og tradisjoner ble jo på en måte bevart. Så det her, den stabiliserer seg, fordi de vil ta frem den ekte norske identiteten, spesielt på litterært vis da.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Er det?

Altså, vi nå I gang med den siste uka av den tradisjonelle fellesferien. Det jo et begrep, det som har røtter tilbake til 60-tallet. Det var jo da industrien bestemte seg for å sende hele arbeidsstyrken ut på fellesferie, og så ville de liksom komme glade og fornøyde tilbake alle mann, ta opp igjen jobben. Et begrep som selvfølgelig helt uforståelig for amerikanere, for eksempel, forsøker å fortelle dem om fellesferie, og de ser på dem med store øyne og mistro I blikket. Så ja, juli fortsatt den måneden som flest nordmenn tar ferie samtidig. Og nå vi altså inne I den siste fellesferieuka, den mest avslappende, synes jeg. Fordi at nå liksom begynner de der forventningene å plane og slippe litt tak, altså man innser at man faktisk ikke behøver å rekke så mye lenger, altså det holder nå egentlig med å nyte en kopp kaffe I sola, spise noen jordbær, ta et dukk, en lokal badeklubb eller slappe av hjemme på verandaen på kveldstid. En fin uke!

0: Dagene blir jo kortere og kortere, allerede etter sommersolverv I juni. Men så det jo sånn at sommeren kommer jo først skikkelig I gang I juli måned. Jeg vet ikke om du har tenkt over hvorfor det sånn. Ja, det finnes nemlig en forklaring på det også. Meteorologen har til og med et eget ord for det. Det skal vi komme tilbake til. Men det rett og slett fordi at havet og bakken bruker lang tid på å lagre varme. Så derfor så kommer jo ofte de varmeste dagene flere uker etter årets lengste dag, og meteorologene kaller det altså for sesongforsinkelse. Altså naturens egen treghet der, rett og slett. Og her en god ting for alle som skal ha ferie I august. Havtemperaturen langs norskekysten når ofte maksimumtemperatur 1. August. Så hvis du skal ut og bade og ha ferie I august, så kan du oppleve at vannet varmere for deg enn for de fleste andre som hadde ferie tidligere enn deg.
1: Ja.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
6: Joker. Den gode naboen.
7: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
8: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var jo enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Sommer i innlandet.

0: strømprisene har vært så høye at Norges pris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det er en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette er et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det er naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil er blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 er usikre på hva de skal gjøre hvis noen er i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. Luke Skywalkers lyssabel er solgt for 3,75 millioner dollar, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt i Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd brukt i Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen er den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 29 boliger kan bli revet i forbindelse med den nye E6-utbyggingen mellom Moelv og Roterud. Nå har flere beboere i Biri-området klaget til Gjøvik kommune. De mener kommunen ikke har forklart godt nok hvorfor flere boliger enn først planlagt nå skal innløses. Kommunen viser til en samlet vurdering av støy og bomiljø etter utbyggingen, mens beboerne mener alternative løsninger ikke er godt nok utredet og ber om at saken behandles på nytt, skriver Oppland Arbeiderblad. En mann i 50-årene kom uskadd fra en grunnstøting med båt på Femunden natt til i dag. Politiet fikk melding om hendelsen like etter midnatt. Ved hjelp av det lokale brannvesenet ble båtføreren brakt trygt i land rundt klokka 2:10. Båten står fortsatt på grunn med skadet propell, men politiet opplyser at saken ikke får noen videre oppfølging. En kvinne i 40-årene er mistenkt for ruskjøring etter en trafikkontroll på Lillehammer i natt. Kvinnen ble stanset av politiet rundt klokka 2:30, og en spyttprøve ga utslag på narkotiske stoffer. Hun ble tatt med for bevissikring, og politiet har opprettet sak. En hannulv ble i går ettermiddag felt i Sør-Fron av Statens naturoppsyn og lokale skadefellingslag. Ulven er etter all sannsynlighet den genetisk verdifulle ulven som den siste tiden har skadet sau i Gausdal og Oppdal. Dyret ble observert på formiddagen, og etter at en sporhund ble sluppet ved 12-tida, så ble ulven felt klokka 14:40. Klima- og miljødepartementet ga fellingstillatelse forrige uke. Endelig bekreftelse på ulvens identitet kommer når DNA-prøven er analysert senere denne uka. Rettsmøtet om den finsk-russiske immigrantulven i Oslo tingrett er avlyst etter at ulven trolig ble felt i Sør-Fron i går. Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH reagerer kraftig. Leder Siri Martinsen kaller fellingen en skandale, og sier at organisasjonen skulle møte i retten i dag for å forsvare ulvens rett til å leve. NOAH mener det er feil å avlive kritisk truede dyr, og vil kreve stans videre i jakt dersom DNA-prøver viser at den felte ulven ikke var den de var ute etter, det melder NRK.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Dua Lipa med Illusions var det da har klokka passert 11, og vi her på din egen lokale radiostasjon. Jeg vil si at vi fortsetter sommerfesten egentlig, altså den lune, litt tilbakelente, stillferdige sommerfesten fortsetter denne timen, og mange nyter de siste dagene av fellesferien som jeg nevnte i forrige time. Andre kanskje allerede tilbake på jobb. Altså uansett hvor du befinner deg, så skal vi fylle timene med god musikk og godt humør. Vi byr på sommerfakta og små rare historier og innslag fra innlandet i denne timen her også. Så da håper jeg at du har lyst til å henge og slenge og dingle ved radioen en time til i mitt selskap. Hege til jeg. Heng på.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for
3: fredagskos.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt kjensbergkaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
6: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
5: Så velkommen skal du være til Karins.
7: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
0: Sommer i innlandet.

Sommer I Innlandet det på din egen lokale radiostasjon, og I løpet av denne timen her så skal det blant annet bli en svipter ut sør I fylket denne gang. Da blir det en stopp I Kongsvinger hvor vi skal besøke Festningemuseet, blant annet å høre mer om museene som finnes sør I fylket også. I løpet av sommeren, jeg antar at du har lagt merke til dem, noe annet ville vært rart, altså de store hvite fluffy skyene på himmelen, cumulus-skyene. Som dannes når varm luft stiger opp fra bakken. På fine sommerdager så jo de ofte tegn på stabilt vær. Det jo mange av oss som har ligget på rygg I gress og sett etter figurer I skyene. Så ser man plutselig en hund, og så blir den til en elefant, og så blir den til en båt. Og så, ikke sant? Det kanskje verdens eldste form for gratis underholdning, slår det meg. Ja. Og det virker fortsatt, så det hyggelig. Legge seg ned I gresset. Se opp på skyene. I dag har jeg lært meg en faktaopplysning om disse cumulus-skyene. Jeg fortalte jo for noen dager siden at en liten sky, som ser lett og fluffy ut, kan inneholde flere tonn med vann, fordelt som bittesmå vanndråper. Men ikke visste jeg hvor store disse skyene kan bli. Nei, for de kan jo bli svære. I en enkelt cumulus-sky kan strekke seg opp til 2 kilometer der oppe I lufta. Det langt.

0: I Kongsvinger det flere museer som verdt å besøke. Vi skal denne uka her se litt nærmere på noen av de, og vi skal starte oppe på kanskje kronjuvelen, Kongsvinger festning. For I tillegg til selve festningsverket, så det faktisk også et forsvarsmuseum oppe på festningen. Og mens vi gjorde intervju med Knut Østbøl, som som satt som museumsansvarlig denne dagen, så dukket det opp turister som rett og slett ble inspirert av at de hørte at det pågikk et radiointervju.
1: Ja, ja. Forskjellig. Har dere vært her før?
2: Aldri.
3: Vi hørte hva bra
1: det var. Ja, det hørte jeg. Det et lite radiointervju.
3: Ja.
1: Så da hørte dere det tre etasjer.
0: Jeg har tatt meg en tur opp på Kongsvinger festning og til festningsmuseet. Og Knut Østbøl, det du som sitter her i dag. Fortell oss litt hva dette festningsmuseet for noe.
4: Det skal jeg med glede gjøre. Festningsmuseet, det egentlig en underavdeling av store museet i Oslo, som ble åpnet her av Kong Olav i 1982. Når festningen var 300 år. Vi er i det gamle provianthuset, som det eldste bygget her på festningen, bygd samtidig med murene ble bygd på festningen i 1682. Her vi da, de som driver det i dag, det festningens venner, hvor vi da et styre som forvalter guidetjeneste, museet og flaggheising. Og liksom du ser nå, så sitter jeg museumsvakt i dag her på museet. Museet har tre etasjer. Det en første etasje som du i nå, som hovedutstillingen med norsk militærhistorie fra allerede fra vikingetiden har vi med oss, og helt fram til i dag. Så det da et eget okkupasjons- og hjemmefrontsmuseum. Og så det i andre etasjen, så det et grenselosmuseum om de som var kurerer under krigen, tok flyktninger over til Sverige. Og i tredje etasje så vi en flott fotoutstilling fra unionsoppløsningen i 1905. Så det masse å se på her inne.
0: Og bare så vi har fått det på det rene da, selve festningen, det på en måte ikke en del av dette museet?
4: Nei, det det ikke. Det ikke en del av dette anlegget.
0: Nå kom du jo akkurat inn et par svenske turister her for å komme og se på utstillingen. Det mest lokale norske eller svenske som kommer hit?
4: Vi har ca. 50% av norske og 50% utenlandske. Og veldig mye av de utenlandske faktisk tyske og engelske. Og selvsagt har vi også en del svenske.
0: Det et populært museum? Det mange som pleier å være innom her på sommeren?
4: Vi har cirka besøk på 4000 innom i løpet av sommeren. Så det ganske bra. Ja.
0: Og her det rett og slett åpent hver dag ut august?
4: Ja, det det. Vi har åpner 1. mai og ut august hver dag fra klokka 11 til klokka 4. Og så det i tillegg alle helgene i april og alle helgene i september. Ellers kan du bestille året rundt. Vi åpner for grupper og folk som vil besøke museet. Det koster noen kroner, ikke mye. Da kan du få åpent her også i jul og nyttår og alt som

0: miso og bratwurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Sommer I innlandet.

Kiel toppfotball på jakt etter en av Obos-ligans mest ettertraktede spisser. Ifølge Mitt Kongsvinger har klubben lagt inn et bud på Strømmens toppskårer Nikolaj Ristov. Den 26 år gamle norsk-bulgarske angriperen har gjort seg bemerket med 8 mål på 14 kamper for Strømmen denne sesongen, til tross for at laget ligger nederst på tabellen. Kiel må imidlertid forvente tøff konkurranse, for ifølge TV 2 har også klubber fra Tyrkia, Eliteserien, Danmark og Sør-Afrika meldt sin interesse. Ristovs kontrakt med Strømmen går ut etter sesongen, noe som åpner for at flere klubber kan sikre seg ham på en forhåndsavtale for 2027-sesongen, dersom man ikke blir enig om en overgang allerede i sommer. Begge førerne til Kristoffersson Motorsport kunne klatre opp på seiersbanen under helgas EM-runde i rallycross i Irland, men seier ble det ikke. Ole Christian Veiby kjørte inn til andreplass, mens teamkollega Johan Kristoffersson tok tredjeplassen. Min verste andreplass noen gang, sier Veiby til nettavisen Mitt Kongsvinger. Det var en tøff og intens kamp mellom KMS-førerne, og dette åpnet døra for Anders Andreas Bakkerud, som til slutt stakk av med seieren på Mondello Park. Kristoffersson måtte blant annet se et svart flagg etter en kollisjon tidligere i løpet, men slo sterkt tilbake og sikret seg en pallplass. Etter løpet har Kristoffersson fortsatt ledelsen sammenlagt i EM, 7 poeng foran Bakkerud, mens Veiby ligger på tredje plass. Jesper Grundt fra Eidskog og tidligere Kiel-spiller er nå i Tromsø og har hatt en tøff start på karrieren i nord etter en alvorlig ankelskade i en treningskamp mot Lillestrøm i mars. Grundt måtte gjennom operasjon, men Tromsø-trener Jørgen Vik sier til Mitt Eidskog at 23-åringen har glidd godt inn i laget og tror han vil bli en viktig brikke framover. Grundt satt på benken da Tromsø slo HamKam nylig, men trives svært godt i Tromsø. Han følger fortsatt gamleklubben Kongsvinger tett og håper Kiel rykker opp, slik at han kan spille mot dem på Hjemslund neste sesong.

Sommeren tid også for mye kryp og insekter. Det ikke alle som liker det. Det noen som litt sånn engstelig for edderkopper og larver. Og, nei, larver kanskje ikke så mye, men små biller som plutselig kryper frem og sier «Hallo, god sommer!» så det ikke alle som fan av insekter. Men noen insekter triveligere enn andre. Marihøna for eksempel. Det kanskje blant sommerens mest populære smådyr, vil jeg si. De også en ekte arbeidsmaskin. Nå vet du kanskje at en marihøne kan spise bladlus, men jeg har nok en faktaopplysning til deg i dag om marihøner denne gang. Hvor mange bladlus tror du en marihøne, en voksen marihøne, kan spise i løpet av en dag? 10? 20? Nei, det litt flere. 30? Nei, det enda mer. 40? Nei, det flere. 50 bladlus kan de spise på en dag. Så det ganske mange bladlus. Men marihøna ikke så svær. Og så tenker du kanskje som meg at en marihøne en marihøne en marihøne, men nei da. Det finnes over 50 forskjellige marihønearter registrert bare i Norge.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det er Snøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett sted. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i byparken og på byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 er det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken er en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss i en dag fylt med opplevelser for hele familien.
0: Sommer i innlandet.

0: Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannene i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter et angrep på gaten i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann i 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det er en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette er et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det er naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Luke Skywalkers lyssabel er solgt for $3.75 million, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt i Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd brukt i Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen er den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 29 boliger kan bli revet i forbindelse med den nye E6-utbyggingen mellom Moelv og Roterud. Nå har flere beboere i Biri-området klaget til Gjøvik kommune. De mener kommunen ikke har forklart godt nok hvorfor flere boliger enn først planlagt nå skal innløses. Kommunen viser til en samlet vurdering av støy og bomiljø etter utbyggingen, mens beboerne mener alternative løsninger ikke er godt nok utredet og ber om at saken behandles på nytt, skriver Oppland Arbeiderblad. En mann i 50-åra kom uskadd fra en grunnstøting med båt på Femunden natt til i dag. Politiet fikk melding om hendelsen like etter midnatt. Ved hjelp av det lokale brannvesenet ble båtføreren brakt trygt i land rundt klokka 2:10. Båten står fortsatt på grunn med skadet propell, men politiet opplyser at saken ikke får noen videre oppfølging. En kvinne i 40-åra er mistenkt for ruskjøring etter en trafikkontroll på Lillehammer i natt. Kvinnen ble stanset av politiet rundt klokka 2:30, og en spyttprøve ga utslag på narkotiske stoffer. Hun ble tatt med for bevissikring, og politiet har opprettet sak. En hannulv ble i går ettermiddag felt i Sør-Fron av Statens naturoppsyn og lokale skadefellingslag. Ulven er etter all sannsynlighet den genetisk verdifulle ulven som den siste tida har skadet sau i Gausdal og Oppdal. Dyret ble observert på formiddagen, og etter at en sporhund ble sluppet ved 12-tida, så ble ulven felt klokka 14:40. Klima- og miljødepartementet ga fellingstillatelse forrige uke. Endelig bekreftelse på ulvens identitet kommer når DNA-prøven er analysert senere denne uka. Rettsmøtet om den finsk-russiske immigrantulven i Oslo tingrett er avlyst etter at ulven trolig ble felt i Sør-Fron i går. Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH reagerer kraftig. Leder Siri Martinsen kaller fellingen en skandale, og sier at organisasjonen skulle møte i retten i dag for å forsvare ulvens rett til å leve. NOAH mener det er feil å avlive kritisk truede dyr, og vil kreve stans i videre jakt dersom DNA-prøver viser at den felte ulven ikke var den de var ute etter, det melder NRK.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet. You think I

Da kan jeg si velkommen til 12-timen. God middag, med andre ord. Velkommen tilbake til din egen lokale radiostasjon. På menyen I denne timen, sommermusikk, hyggelige historier fra innlandet, og litt, jeg håper, spennende fakta om diverse ting I sommer-Norge. Så enten du på hytta, I bilen, eller slapper av hjemme I hagen, len deg tilbake. Nyt sommerstemningen sammen med oss. Du så velkommen hit.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
5: Sommer i innlandet.

0: I går så hadde jo da kronprins Håkon bursdag.
1: Hipp, hipp, hurra.
0: Ja, og når sånne royale mennesker har fødselsdag, så fyres det jo av salutter på landets festninger. Ja, da smiller de av 21 skudd. Hvorfor det 21 skudd? Og hvorfor det salutt i det hele tatt? Ja, dette skal du snart få svar på. For en av festningene som avfyrte en sånn tradisjonsrik salutt I går, det var Kongsvinger festning, sør I fylket. Og vår reporter, Paul-Erik Wernsen, han var til stede der I går og snakket med de saluttansvarlige, kan man si det, og fant litt mer ut av hva som gjelder. Og det skal du få høre mer om snart her på kanalen.

0: I går ble det skutt salutt fra landets festninger. Et av stedene det ble salutert, det var ved Kongsvinger festning. Der ble det skutt 21 skudd klokka 12 i går. Ansvarlig befal for salutteringen ved festningen i festningsbyen, det var Glenn Ivar Dammen, og han forteller hvorfor det ble skutt 21 skudd i går.
1: Vi skjøt fordi det var kronprins Haakons fødselsdag, og som en av fire salutter vi da skyter for kongelige fødselsdager.
0: Hvorfor skytes det akkurat 21 skudd?
1: Ja, det diskuteres litt akkurat hvorfor det 21, men i den opplæringen og den forklaringen jeg har fått, så har det med å gjøre fra den gangen så langt tilbake som krigsskip var av tre, og vi hadde svartkruttkanoner. Og da tømtes, da skjøt de ut alle kulene de hadde i de kanonene før de ankom havner i andre land. Og antall kanoner da på et spesielt type krigsskip var da 21. Så det var det som jeg har fått forklart er årsaken, men som sagt, det diskuteres fortsatt.
0: Og det er jo litt av et opplegg, for det er mye som må gås gjennom her, skjønner jeg.
1: Ja da, vi har både rutiner og ordre for hvordan salutten skal gjennomføres, og vi har også sikkerhetsrutiner hvis noe skulle gå galt.
0: Og når dere skyter, så har jeg skjønt at det er også området rett og slett sperret av.
1: Ja, vi har en sikkerhetszone på en 25-30 meter som vi trenger rett og slett for å ivareta sikkerheten slik den skal gjøres.
0: Nå på sommerstida, er det vanskelig å få tak i nok folk til å drive her?
1: Neida, vi har en engasjert gjeng, så det går stort sett bra. Skulle vi være uheldige og ikke få tak i nok folk, så får vi skyte på to i stedet for tre kanoner, så det bruker å løse seg veldig greit.
0: Det er jo en del turister oppe her. Jeg skjønte at det var en del av de som kom for å liksom se litt på hva dere dreier med. Hva tenker dere om det?
1: Nei, det er helt topp at folk er interessert, og at de er interessert i militær, både dagens situasjon og historisk. Så vi setter pris på alle turister og alle som kommer for å se på oss.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge helgens store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
7: Vi skal ikke bare...
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier...
10: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
9: Så velkommen skal du være til Karins.
1: Sommer I innlandet.

Vi har gått I gang med sensommeren, og I grøftekantene rundt om I innlandet så vokser det jo akkurat nå mange pene blomster. Prestekrage, for eksempel. Har du plukket deg en bukett med prestekrager så langt denne sommeren? Hvis du ikke har gjort det, så må du gjøre det. Setter du dem I en vase på kjøkkenbordet, så blir det riktig sommerstemning. Og så jo det en blomst som for mange vekker minne fra barndommen. Altså fordi at jeg antar at du kanskje var en nevestor du også, da du plukket prestekrager og kronblad. Nappet kronblad ut av den stakkars prestekragen og sa elsker, elsker ikke, elsker, elsker ikke. Ja. Så den kan du plukke en bukett av I dag. 80 centimeter høy faktisk kan prestekragen bli når det kommer til høyde.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i byparken og på byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss i en dag fylt med opplevelser for hele familien.
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
0: Sommer i innlandet.

0: En färsk undersökelse visar att 73% menar 22 juli-angreppet I 2011 var riktat mot Arbeiderpartiet och AUF, upp från 60% I 2022. Forsker Anders Ravik Djupskås säger att 10-årsmarkeringen flyttat förståelsen. Han menar är viktig för ett uppgör och en försoning. Brandvesenet säger de nu har fått kontroll på storbranden I Krokstadelva I Drammen efter 5 døgn. I dag öppnar Finn kategorin hjälp till Krokstadelva för att koble rammede och hjälpare. Där kan folk upprätta kostnadsfria annonser med behov som klär, transport och husly. En kvinna I 60-årene är allvarligt skadad efter ett angrepp på gatan I Nydalen I Oslo idag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann I 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet I hele landet I første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig I januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la I går ut ledige studieplasser ved 550 programmer I søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Var får kritikk I VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener var fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon I sluttspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser I kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: 29 boliger kan bli revet I forbindelse med den nye E6-utbyggingen mellom Moelv og Roterud. Nå har flere beboere I Biri-området klaget til Gjøvik kommune. De mener kommunen ikke har forklart godt nok hvorfor flere boliger enn først planlagt nå skal innløses. Kommunen viser til en samlet vurdering av støy og bomiljø etter utbyggingen, mens beboerne mener alternative løsninger ikke godt nok utredet og ber om at saken behandles på nytt, skriver Oppland Arbeiderblad. En mann I 50-årene kom uskadd fra en grunnstøting med båt på Femunden natt til I dag. Politiet fikk melding om hendelsen like etter midnatt. Ved hjelp av det lokale brannvesenet ble båtføreren brakt trygt til land rundt klokka 2:10. Båten står fortsatt på grunn med skadet propell, men politiet opplyser at saken ikke får noen videre oppfølging. En kvinne I 40-årene mistenkt for ruskjøring etter en trafikkontroll på Lillehammer I natt. Kvinnen ble stanset av politiet rundt klokka 2:30, og en spyttprøve ga utslag på narkotiske stoffer. Hun ble tatt med for bevissikring, og politiet har opprettet sak. En hannulv ble I går ettermiddag felt I Sør-Fron av Statens naturoppsyn og lokale skadefellingslag. Ulven etter all sannsynlighet den genetisk verdifulle ulven som den siste tiden har skadet søv I Gausdal og Oppdal. Dyret ble observert på formiddagen. Og etter at en sporhund ble sluppet ved 12-tida, så ble ulven felt klokka 14:40. Klima- og Miljødepartementet ga fellingstillatelse forrige uke. Endelig bekreftelse på ulvens identitet kommer når DNA-prøven analysert senere denne uka. Rettsmøtet om den finsk-russiske immigrantulven I Oslo tingrett avlyst etter at ulven trolig ble felt I Sør-Fron I går. Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH reagerer kraftig. Leder Siri Martinsen kaller fellingen en skandale og sier at organisasjonen skulle møte I retten I dag for å forsvare ulvens rett til å leve. NOAH mener det feil å avlive kritisk truede dyr og vil kreve stans videre I jakt dersom DNA-prøver viser at den felte ulven ikke var den de var ute etter, det melder NRK.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

Da vi I gang med 13-timen. Tenk at fellesferien 2026 går mot slutten. Vi altså inne I den siste fellesferieuka nå, men sommeren den heldigvis langt fra over. Selv om jeg jo klarte å si at det var sensommer I forrige time, men det altså ikke langt ifra det høysommer akkurat nå. Vi skal denne timen fortsette med musikk som, jeg vil si, nesten lukter grill og sjø og solkrem, og det blir flere sommerlige innslag og litt kuriositeter og noen smil på veien, håper jeg. Så målet jo liksom enkelt og greit å gjøre dagen litt lett og hyggelig for deg, litt sommerlig. Så takk for at du velger å høre på oss. Det setter vi pris

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
0: Sommer i innlandet.

En av de tingene som kan være litt slitsomt på sommeren, det når man hører fra folk som sprek og raske, holdt jeg på å si. Som liksom høyt og lavt overalt I løpet av noen hektiske sommerukker. Ellers så det de som ser mye på sosiale medier og ser folk som på tur 24-7. Altså det toppturer I hytt og I mente. Det folk som liksom vandrer Norge på langs og på tvers og på kryss, får man et inntrykk av. Ja, eller så vandrer de I en jungel eller en ørken. Eller. Og så sitter man der og tenker, ja, men jeg ikke, har ikke den personligheten. Jeg orker ikke det, men jeg kunne godt tenke meg å gå en tur bare ut av huset mitt, ja. Gå en tur I nærområdet. Da må jeg fortelle en ting. Da du som de fleste andre. Ja, for det at de andre, det får vi antagelig bare sånn feilaktig inntrykk av. Når det gjelder, fordi at vi ser for mye på sosiale medier og den slags voss. Ja. Du skal høre det at nærturer, altså turer I nærområdet, det det som har tatt fullstendig av de siste månedene I Norge. Og det skal du få høre mer om denne timen.

0: Det å gå på tur, det jo noe vi nordmenn veldig opptatt av. Altså, vi veldig glad I det, og det jo en god ting. Det gjør jo liksom godt for folkehelsa. Og så ser man kanskje av og til på sosiale medier at folk går på noen vanvittig lange turer, og man tenker, det der vet jeg ikke helt om jeg får til. Men da har jeg en god nyhet til deg, for det ikke sikkert at du behøver å gå så veldig langt for å være som alle andre. Ferske tall fra den norske turistforening viser nemlig at 3 av 4 nordmenn har naturen nært hjemmet sitt som førstevalg når de skal gå på tur. Og Maren Mjelstad, du kommunikasjonsrådgiver I den norske turistforening, og du har jobbet mye rundt dette her med nærturer. Og hva det med en tur I nærområdet som har blitt så veldig populært den siste tiden? For det har virkelig tatt helt av.
1: Ja, det er ingen tvil om at nærtur den nye turtrenden I 2026, og det gjør jo oss veldig glad. Det her jo turer man kan ta hver eneste dag. Du trenger lite utstyr, du trenger ikke å sette av så mye tid, og det kanskje ikke de turene som havner på Instagram og på andre sosiale medier, men det gjør dem ikke mindre viktig. 4% av nordmenn sier at det I nærområdet sitt de har lyst til å gå på tur I 2026, og I fjor så var tallet 48, så det jo en voldsom økning.
0: Men hva det som har gjort at vi har fått øynene opp for nærmiljøet så voldsomt på bare et år da?
1: Det nok sikkert flere grunner, men det vi tror grunnen jo mye en hektisk hverdag og en urolig verden som kanskje gjør at mange trenger det pusterommet I hverdagen. Som nærtur kan gi. Og det også en lavterskel aktivitet som man kan gjøre både sammen med andre og alene. Og I utappen kan man jo finne turer og turmål nært der man bor og langt unna, altså I hele landet. Så også sjekk ut, det da en funksjon at hvis du går rundt på tur, så kan du registrere at du har besøkt en hytte, eller en teltplass, eller et utsiktspunkt, som blant annet det vi gjør nå på tur her på Vestlandet.
0: Ja, det fint vær på Vestlandet I dag.
1: Vet du hva, nå har vi faktisk sol, og så står vi litt under Jostedalsbreen.
0: Ja.
1: Så vi har det veldig bra. Ikke akkurat nærtur, men relativt nært for dem som bor I området.
0: Ja, en litt annen utsikt enn mine 4 klamme kontorvegger da, tenker jeg I øyeblikket.
1: Ja. Men da har du mulighet til å ta en nærtur etter jobb, heldigvis.
0: Ikke sant? Det det jeg har. Det noe deilig, synes jeg, og litt befriende at nærturer har tatt sånn av I en verden hvor man liksom gjerne tror at alle andre gjør ting som så fantastisk og storartet. Så nærturer slår vi et slag for.
1: Virkelig, og jeg tror det finnes mye skjulte perler I nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her det masse muligheter.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
3: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og er du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
1: Sommer i innlandet.

Solkrem har jo blitt en naturlig del av sommerens utstyr. Jeg antar at hvis du skal på stranda eller til en lokal badeplass, så har du solkremen med deg. Det rart å tenke på det. Altså, man tenker liksom at ja, men det har vel egentlig alltid vært. Nei, det har jo ikke det. Moderne solkrem har ikke eksistert sånn voldsomt lenge. Solkremen dukket opp i 1946. Ble oppfunnet av en sveitsisk kjemiker som het Franz Greiter. Og han hadde vært på fjelltur da, og så hadde han jo ikke noe solkrem selvfølgelig. Så ble han kraftig forbrent, og når han kom hjem så tenkte han, au, dette vil jeg ikke ha noe av, så han begynte å utvikle beskyttelse mot sola. Så resultatet hans ble da en av verdens første moderne solkremer. Og så var det også han som introduserte da dette SPF-systemet som brukes i dag. Så det betyr at hver gang du for eksempel kjøper 30, eller faktor 30 eller 50, så bruker du et system som har røtter tilbake til 1946. Og hvis du har en solkrem med solfaktor i 30, så vit at det stopper omtrent 97% av disse skadelige UVB-strålene. Så smør deg inn.

Kiel toppfotball på jakt etter en av Obos-ligans mest ettertraktede spisser. Ifølge Mitt Kongsvinger har klubben lagt inn et bud på Strømmens toppskårer Nikolaj Ristov. Den 26 år gamle norsk-bulgarske angriperen har gjort seg bemerket med 8 mål på 14 kamper for Strømmen denne sesongen, til tross for at laget ligger nederst på tabellen. Kiel må imidlertid forvente tøff konkurranse, for ifølge TV 2 har også klubber fra Tyrkia, Eliteserien, Danmark og Sør-Afrika meldt sin interesse. Ristov kontrakt med Strømmen går ut etter sesongen, noe som åpner for at flere klubber kan sikre seg ham på en forhåndsavtale for 2027-sesongen, dersom man ikke blir enig om en overgang allerede i sommer. Begge førerne til Kristoffersson Motorsport kunne klatre opp på seiersbanen under helgas EM-runde i rallycross i Irland, men seier ble det ikke. Ole Christian Veiby kjørte inn til andreplass, mens teamkollega Johan Kristoffersson tok tredjeplassen. Min verste andreplass noen gang, sier Veiby til nettavisen Mitt Kongsvinger. Det var en tøff og intens kamp mellom KMS-førerne, og dette åpnet døra for Anders Andreas Bakkerud, som til slutt stakk av med seieren på Mondello Park. Kristoffersson måtte blant annet se et svart flagg etter en kollisjon tidligere i løpet, men slo sterkt tilbake og sikret seg en pallplass. Etter løpet har Kristoffersson fortsatt ledelsen sammenlagt i EM, 7 poeng foran Bakkerud, mens Veiby ligger på tredje plass. Jesper Grundt fra Eidskog og tidligere Kiel-spiller er nå i Tromsø og har hatt en tøff start på karrieren i nord etter en alvorlig ankelskade i en treningskamp mot Lillestrøm i mars. Grundt måtte gjennom operasjon, men Tromsø-trener Jørgen Wiik sier til Mitt Eidskog at 23-åringen har glidd godt inn i laget og tror han vil bli en viktig brikke framover. Grundt satt på benken da Tromsø slo HamKam nylig, men trives svært godt i Tromsø. Han følger fortsatt gamleklubben Kongsvinger tett og håper Kiel rykker opp, slik at han kan spille mot dem på Hjemslund neste sesong.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
4: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Sommer i innlandet.

0: Kronprins Haakon fylte 53 år I går. Kongehusekspert Ole Jørgen Schulstrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen I Krokstadelva viser monarkiets plass I Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. En fersk undersøkelse viser at 73% mener 22. juli-angrepet I 2011 var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF, opp fra 60% I 2022. Forsker Anders Ravik Djupskås sier tiårsmarkeringen flyttet forståelsen. Han mener det viktig for et oppgjør og en forsoning. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen I Krokstadelva I Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter et angrep på gaten I Nydalen I Oslo I dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann I 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet I hele landet I første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig I januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. VAR får kritikk I VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener VAR fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon I sluttspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser I kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: 29 boliger kan bli revet I forbindelse med den nye E6-utbyggingen mellom Moelv og Roterud. Nå har flere beboere I Biri-området klaget til Gjøvik kommune. De mener kommunen ikke har forklart godt nok hvorfor flere boliger enn først planlagt nå skal innløses. Kommunen viser til en samlet vurdering av støy og bomiljø etter utbyggingen, mens beboerne mener alternative løsninger ikke godt nok utredet og ber om at saken behandles på nytt, skriver Oppland Arbeiderblad. En mann I 50-årene kom uskadd fra en grunnstøting med båt på Femunden natt til I dag. Politiet fikk melding om hendelsen like etter midnatt. Ved hjelp av det lokale brannvesenet ble båtføreren brakt trygt I land rundt klokka 2:10. Båten står fortsatt på grunn med skadet propell, men politiet opplyser at saken ikke får noen videre oppfølging. En kvinne I 40-årene mistenkt for ruskjøring etter en trafikkontroll på Lillehammer I natt. Kvinnen ble stanset av politiet rundt klokka 2:30, og en spyttprøve ga utslag på narkotiske stoffer. Hun ble tatt med for bevissikring, og politiet har opprettet sak. En hannulv ble I går ettermiddag felt I Sør-Fron av Statens naturoppsyn og lokale skadefellingslag. Ulven etter all sannsynlighet den genetisk verdifulle ulven som den siste tiden har skadet søv I Gausdal og Oppdal. Dyret ble observert på formiddagen. Og etter at en sporhund ble sluppet ved 12-tida, så ble ulven felt klokka 14:40. Klima- og Miljødepartementet ga fellingstillatelse forrige uke. Endelig bekreftelse på ulvens identitet kommer når DNA-prøven analysert senere denne uka. Rettsmøtet om den finsk-russiske immigrantulven I Oslo tingrett avlyst etter at ulven trolig ble felt I Sør-Fron I går. Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH reagerer kraftig. Leder Siri Martinsen kaller fellingen en skandale og sier at organisasjonen skulle møte I retten I dag for å forsvare ulvens rett til å leve. NOAH mener det feil å avlive kritisk truede dyr og vil kreve stans videre jakt dersom DNA-prøver viser at den felte ulven ikke var den de var ute etter, det melder NRK.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får enkelt regn og tordenbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. Morgendagen starter med fint vær, men også I morgen ettermiddag så det uttrykt for lokale byger. Temperaturer opp mot 24 grader I kveld, melder yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det sang Ramon for oss her I ettermiddagssendinga litt over to og med Bjørn Martin Brandet I studio fram til 18 I kveld. Vi skal blant annet til Bjørkebekk I Lillehammer, det Sigrid Undsets hjem og fantastisk hage, og vi tar en prat med italienske Anna Maria som kom til Norge nettopp på grunn av, ikke det, men heavy metal og litteratur, og dermed havna opp I Sigrid Undsets hjem og hage. Mer om det I løpet av den kommende halve timen, men først nå, her Elton John, Something About The Way You Look Tonight.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge helgens store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Underholdningsguiden. Det muligheter til å være med og blåse glass, såkalt sommerblåsing i glasshytta på Magne og Glassverk fra klokka 11, både i dag og i morgen. Det for så vidt det meste av uka, muligheter til det klokka 11. Skolbergsetra i Nordedal også åpent hele uka fra 12 til 17. Odarstunes museumseter. Den fortsatt i drift og har både produksjon og salg av seterprodukter. Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet de holder åpent fra 11 til 17, mens Festningsmuseet de holder åpent fra 11 til 16, både i dag og i morgen. I morgen så blir det også muligheter til å delta og eventuelt se på kretsmesterskapet i tradisjonelt meite. Det foregår ved Gråsand fra klokka 17 i morgen.

0: Hører dere fuglekvittere? Hører dere bekken som klukker så vidt under meg her? Jeg står nedenfor Lysgårdsbakken og ganske tett på Lillehammer sentrum, men det på Bjerkebæk, hjemme til Sigrid Undset. 2 år før 100-årsdagen, for hun fikk Nobelprisen i litteratur, og nå har jeg med meg museums- eller Bjerkebæk-vert. Hva heter du for noe?
1: Anna Maria heter jeg.
0: Fortell oss om Bjerkebæk. Hva slags plass det?
1: Altså, Bjerkebæk, det jo et plass som har et spesiell atmosfære. Det nesten magisk å være her. Blomstrende vegger, alt sammen snakker til oss om Sigrid Undset. Og så hagen var jo hennes store kjærlighet, så bare å gå seg en tur her, du får jo den følelse som hun følte den gangen, der hun selv hadde fingrene i jorda.
0: Du fortalte når vi gikk nedover gangbrua ned til det store, store hagen, at her det bevart gamle papirer. Ja.
1: Ja, det stemmer. Når vi, de historiske garnere vi har som jobber her, begynte med restaureringarbeidet hage. De ville jo selvfølgelig at hagen skulle se ut precis som det var den gangen. Og de begynte å lete i kjeller og sånn, og så fant de esker med gamle fakturer og bestillinger fra garnerier. Så vi kunne vite precis akkurat hva Sigrid Undset hadde kjøpt, og hvilken plante hun hadde. Og det har vi fått tag i. Så det var veldig artig å se akkurat de samme roser og martagonliljer og alle de plantene hun var så glad i.
0: Store deler av hagen på en måte, jeg skulle ikke si, villmark eller blomstereng. Her vekst det uten å bli luka ugress. Men så det andre deler av hagen som sirlig ble beplantet, og som ser ut som en slottshage.
1: Ja, det har litt meningen, vil du få i på baksiden, der mot nord. Da. De hadde egentlig beitedyr, så det var litt sånn det så ut den gangen også. Men på fremtiden, da drev hun veldig mye selv, og da hadde hun litt mer kontroll på det. Senere på sesongen, ved siden av grønnsakhaget, skal det komme historiske folk fra Mayhaugen, og den skal hersje, så folk kan se når de kutter med ljå. De lager hersjer, og så de skal hente med hest og kjærre. Mm. Så det blir jo kjempeartig.
0: Du italiensk, men hvorfor i all verden Gudbrandsdalen og Bjerkebæk og Sigrid Undset?
1: Ja, nei, jeg skal si at jeg litt spesielt interessert i litteratur. Så når for noen år siden sendte jeg søknad, og vi fant jo sånne ganske fort, fordi jeg interessert i Undset selvfølgelig. Hun jo kjempespennende, jeg sier hun var kjempespennende dame. Følget som hun har fortsatt med oss, fordi alt det hun skrev og alle disse tema hun tok opp for seg var så veldig aktuelle fortsatt i dag. Det du slutter aldri å bli overrasket over neste side du leser. Det jo fantastisk. Så det veldig interessant å være her.
0: Men Bjerkebæk som museum, det jo ikke bare ute som vi nå, men på innsida, hva består det av?
1: Ja, det jo mulighet for å besøke huset til Sigrid Undset, og veldig mye å bevare. Vi ser jo hennes gamle fotografier, hennes skrivepult, maleriene som hun hadde kjøpt selv, til og med serviser. Det jo så spennende. Det jo rett og slett som å komme på besøk hos henne når man kommer gjennom døra. Mm.
0: Og så slår det meg det at Norge har 4 Nobelprisvinnere i litteratur. 3 av dem har veldig sterk tilknytning til Gudbrandsdalen. Bjørnstjerne Bjørnson på Aulestad, Knut Hamsun fra Garmo i Lom og Sigrid Undset på Bjerkebæk i Lillehammer. Som bokelsker så må det være stort.
1: Ja, det så greia at den opprinnelige, ekte norske arven, den i Gudbrandsdalen. Og så når etterpesten danskene sendte sine embedsmenn, den stabiliserte seg i hovedbyer, i storbyer, i Oslo, Stavanger. Gudbrandsdalen var et slags øy hvor både dialekter og tradisjoner ble jo på en måte bevart. Så det her, den stabiliserer seg fordi de vil ta fram den ekte norske identiteten, spesielt på litterært vis da.
2: Og det var Vibeke Oddvik som var reporter i saken her. Dette Vidar Villa med Sjalu i ettermiddagssendingen.

Vidar Villa og Sjalu var det du hørte her. Meldt om litt sånn rufsete vær I ettermiddag og kveld. Det kan jo være en fin anledning til å samles inne og spille radiobingo. Det gjør vi hver tirsdag her I kanalen klokka 20. 100 000 kroner har vi I lykkepotten, og det vinner du hvis du får bingo på lykketallet I kveldens radiobingo. Hver uke så deler vi ut over 20 000 kroner, og den som vant mest forrige uke, det var Rønnaug Årnes, som vant 10 000 kroner. Og så det nye muligheter I kveld. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får enkelt regn og tordenbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. Morgendagen starter med fint vær, men også I morgen ettermiddag så det uttrykt for lokale byger. Temperaturer opp mot 24 grader I kveld, melder yr.no.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med fire vinnersjanser.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bomullom. Bassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
7: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

en aller siste skål, Gaute Ormåsen I ettermiddagssendingen. Så til Michael Jackson, det her I Just Can't Stop Loving You.

0: Michael Jackson en tirsdags ettermiddag. Det ble bråstopp for en kar på Femund i natt, da en båt gikk på grunn. Ved hjelp av lokalt brandvesen så ble båtføreren brakt i land ved totida i natt. Ikke meldt om noe skade på føreren av båten, men båten den ble stående på grunn med skadet propell. Politiet følger ikke saken videre opp, står det i politiloggen.
1: J.R.!

So Easy to Fall in Love, det her var Olivia Dean. Finn har opprettet en egen kategori på torget for å hjelpe dem som rammet av storbrannen I Krokstad-elva. I kategorien «Hjelp til Krokstad-elva» så kan folk legge ut annonser både hvis de trenger hjelp og hvis de ønsker å bidra med for eksempel klær, transport, dyrefôr eller andre nødvendigheter. All hjelp skal være gratis, og alle brukere må legitimere seg med bank-ID. Løsningen ble opprettet etter et ønske fra Drammen kommune, heter det I en press.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
2: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.
3: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
5: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Kronprins Haakon fylte 53 år i går. Kongehusekspert Ole Jørgen Schulstrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen i Krokstadelva viser monarkiets plass i Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold i fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt i år. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det er sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.
1: Kobbertjuverier fra trebruer i Innlandet har påført fylkeskommunen skader for rundt 6 millioner kroner siste halvår. 5 av 8 trebruer på fylkesveinettet har blitt rammet, og nå erstattes kobber med aluminium eller galvanisert stål for å gjøre bruene mindre attraktive for tyver. Politiet mener organiserte kriminelle, blant annet de fra Østeuropa, kan stå bak, og ber publikum melde fra om mistenkelig aktivitet. Tips fra publikum har allerede ført til flere pågripelser, melder NRK. HamKam har gjennomført det største spillersalget i klubbens historie. 20 år gamle Mamen Yang er solgt til den portugisiske storklubben FC Porto. Den senegalesiske spissen kom til HamKam tidligere i år og skåret 6 mål på 11 eliteseriekamper. Sportssjef Jørgen Bjørn kaller overgangen en historisk dag for klubben og sier til egen hjemmeside at rekordsalget er et resultat av langsidig arbeid. HamKam møter Bodø/Glimt borte i morgen. 29 boliger kan bli revet i forbindelse med den nye E6-utbyggingen mellom Moelv og Roterud. Nå har flere beboere i Biri-området klaget til Gjøvik kommune. De mener kommunen ikke har forklart godt nok hvorfor flere boliger enn først planlagt nå skal innløses. Kommunen viser til en samlet vurdering av støy og bomiljø etter utbyggingen, mens beboerne mener alternative løsninger ikke er godt nok utredet, og ber om at saken behandles på nytt, skriver Oppland Arbeiderblad. En mann i 50-åra kom uskadd fra en grunnstøting med båt på Femund natt til i dag. Politiet fikk melding om hendelsen like etter midnatt. Ved hjelp av det lokale brannvesenet ble båtføreren brakt trygt til land et par timer senere. Båten den står fortsatt på grunn med skada propell, men politiet opplyser at saken ikke får noen videre oppfølging.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får enkelt regn og tordenbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. Morgendagen starter med fint vær, men også i morgen ettermiddag er det uttrykt for lokale byger. Temperaturer opp mot 24 grader i kveld, melder yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Synevo med heldig god tirsdags ettermiddag. Bjørn Martin brandet I studio fram til 18 I ettermiddagssendingen I dag, og som om ikke det var nok, så ble jeg også å høre I kveld I vår radiobingo klokka 20. Håper at du blir med oss på det også. Vi driver jo med vår sommerturné også I sommer, sommer I innlandet og fart I land og strand rundt I vårt store fylke. Vi har blant annet besøkt Festningsmuseet I Kongsvinger, og du skal få et lite gjenhør den kommende halve timen etter Michael Learns to Rock blant annet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kos.
5: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
6: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
7: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss er verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
8: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
7: Så velkommen skal du være til Karins.
9: Underholdningsguiden. Det er muligheter til å være med og blåse glass, såkalt sommerblåsing i glasshytta på Magne og Glassverk fra klokka 11, både i dag og i morgen. Det er for så vidt det meste av uka, muligheter til det klokka 11. Skolbergsetra i Nordedal er også åpent hele uka fra 12 til 17, Odarstunes museumseter. Den er fortsatt i drift og har både produksjon og salg av seterprodukter. Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet de holder åpent fra 11 til 17, mens Festningsmuseet de holder åpent fra 11 til 16, både i dag og i morgen. I morgen så blir det også muligheter til å delta og eventuelt se på kretsmesterskapet i tradisjonelt meite. Det foregår ved Gråsand fra klokka 17 i morgen, altså.

0: Kongsvinger er det flere museer som verdt å besøke. Vi skal denne uka her se litt nærmere på noen av de, og vi skal starte oppe på kanskje kronjuvelen, Kongsvinger festning. For i tillegg til selve festningsverket, så det faktisk også et forsvarsmuseum oppe på festningen. Og mens vi gjorde intervju med Knut Østbøl, som som satt som museumsansvarlig denne dagen, så dukket det opp turister som rett og slett ble inspirert av at de hørte at det pågikk et radiointervju.
1: Ja, ja. Forskjellig. Har dere vært her før?
2: Aldri.
3: Vi hørte om några år.
1: Ja, det hørte jeg. Det et lite radiointervju.
3: Ja. Da får vi opprette på nøyse.
1: Så da hørte dere det tre etasjer.
0: Jeg har tatt meg en tur opp på Kongsvinger festning og til festningsmuseet. Og Knut Østbøl, det du som sitter her i dag. Fortell oss litt hva dette festningsmuseet for noe.
4: Det skal jeg med glede gjøre. Festningsmuseet, det egentlig en underavdeling av store museet i Oslo, som ble åpnet her av Kong Olav i 1982. Når festningen var 300 år. Vi er i det gamle provianthuset, som det eldste bygget her på festningen, bygd samtidig med murene, ble bygd på festningen i 1682. Her vi da, de som driver det i dag, det festningens venner, hvor vi da et styre som forvalter guidetjeneste, museet og flaggheising. Og liksom du ser nå, så sitter jeg museumsvakt i dag her på museet. Museet har tre etasjer. Det en første etasje som du i nå, som hovedutstillingen med norsk militærhistorie allerede fra vikingetiden har vi med oss, og helt fram til i dag. Så det da et eget okkupasjons- og hjemmefrontsmuseum. Og så det i andre etasjen, så det et grenselos museum om de som var kurerer under krigen, tok flyktninger over til Sverige. Og i tredje etasje så har vi en flott fotoutstilling fra unionsoppløsningen i 1905. Så det masse å se på her inne.
0: Og bare så vi har fått det på det rene da, selve festningen, det på en måte ikke en del av dette museet?
4: Nei, det det ikke. Det ikke en del av dette anlegget.
0: Kom du jo akkurat inn et par svenske turister her for å komme og se på utstillingen. Er det mest lokale norske eller svenske som kommer hit?
4: Vi har cirka 50% av norske og 50% utenlandske. Og veldig mye av de utenlandske faktisk tyske og engelske. Og selvsagt har vi også en del svenske.
0: Er det et populært museum? Er det mange som pleier å være innom her på sommeren?
4: Vi har cirka besøk på 4000 innom i løpet av sommeren. Så det ganske bra. Ja.
0: Og her det rett og slett åpent hver dag ut august?
4: Ja, det det. Vi åpner 1. mai og ut august hver dag fra klokka 11 til klokka 4. Og så det i tillegg alle helgene i april og alle helgene i september. Ellers kan du bestille året rundt. Vi åpner for grupper og folk som vil besøke museet. Det koster noen kroner, ikke mye. Da kan du få åpent her også i jul og nyttår og alt som er.
5: Og det var Paul-Erik Berntsen som var reporter i saken her. Nå til Rihanna. Du hører Unfaithful i ettermiddagssendingen.

Unfaithful og Rihanna I ettermiddagssendinga. Kobbertjuverier fra trebruer I innlandet har bare på et halvt år kostet rundt 6 millioner kroner, det melder NRK. Nå bytter innlandet fylkeskommune ut kobber med aluminium på flere bruer for å hindre nye tjuverier. Også statens veivesen og Bane NOR gjør det samme. Politiet tror at organiserte kriminelle står bak mange av tjuveriene og ber publikum melde ifra dersom de ser mistenkelig aktivitet ved bruer eller jernbanelinjer.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får enkelt regn og tordenbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. Morgendagen starter med fint vær, men også I morgen ettermiddag så det uttrykt for lokale byger. Temperaturer opp mot 24 grader I kveld, melder yr.no.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolben til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

Talking About the Revolution, det her var Tracy Chapman. Det norske landslaget I bridge har forsvart EM-gullet og europamestere for andre mesterskap på RA. Seieren bekrefter Norges posisjon som en av verdens beste bridge-nasjoner. Også juniorene imponerte under mesterskapet med bronsemedaljer I klassene under 16 og under 21 år. Samtidig kvalifiserte alle de fire norske juniorlandslagene seg til neste års verdensmesterskap, heter det I en pressemelding. Så vi får gratulere med gode resultater I bridge for det norske landslaget.

Der du brente vår bror Ruben og Miriam Bryant I ettermiddagssendingen. Ingen tirsdag uten radiobingo her I kanalen, slik det også I kveld klokka 20. 100 000 kroner I lykkepotten som du vinner om du får bingo på lykketale, I tillegg til at vi deler ut over 20 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke. Og siste uke så var det Rønne Gårdnes som vant mest med 10 000 kroner. Nye muligheter det I kveld klokka 20. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Let's go!

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbranden I Krokstadelva. Branden startet fredag, og I etterkant over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder I politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminaltekniske undersøkelser ikke I gang enda fordi området må sikres. PST melder om en markant økning I gutter I alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde I Bergen I forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet I saken. Kronprins Haakon fylte 53 år I går. Kongehusekspert Ole Jørgen Schulstrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen I Krokstadelva viser monarkiets plass I Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine I sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold I fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt I år. En ny hetebølge I Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Kobbertjuverier fra trebruer I innlandet har påført fylkeskommunen skader for rundt 6 millioner kroner siste halvår. 5 av 8 trebruer på fylkesveinettet har blitt rammet, og nå erstattes kobber med aluminium eller galvanisert stål for å gjøre bruene mindre attraktive for tyver. Politiet mener organiserte kriminelle, blant annet de fra Østeuropa, kan stå bak, og ber publikum melde fra om mistenkelig aktivitet. Tips fra publikum har allerede ført til flere pågripelser, melder NRK. HamKam har gjennomført det største spillersalget I klubbens historie. 20 år gamle Mamen Yang solgt til den portugisiske storklubben FC Porto. Den senegalesiske spissen kom til HamKam tidligere I år og skåret 6 mål på 11 eliteseriekamper. Sportssjef Jørgen Bjørn kaller overgangen en historisk dag for klubben og sier til egen hjemmeside at rekordsalget et resultat av langsidig arbeid. HamKam møter Bodø/Glimt borte I morgen. 29 boliger kan bli revet I forbindelse med den nye E6-utbyggingen mellom Moelv og Roterud. Nå har flere beboere I Biri-området klaget til Gjøvik kommune. De mener kommunen ikke har forklart godt nok hvorfor flere boliger enn først planlagt nå skal innløses. Kommunen viser til en samlet vurdering av støy og bomiljø etter utbyggingen, mens beboerne mener alternative løsninger ikke godt nok utredet, og ber om at saken behandles på nytt, skriver Oppland Arbeiderblad. En mann I 50-årene kom uskadd fra en grunnstøting med båt på Femund natt til I dag. Politiet fikk melding om hendelsen like etter midnatt. Ved hjelp av det lokale brannvesenet ble båtføreren brakt trygt I land et par timer senere. Båten den står fortsatt på grunn med skadet propell, men politiet opplyser at saken ikke får noen videre oppfølging.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får enkelte regn og tordenbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. Morgendagen starter med fint vær, men også I morgen ettermiddag det uttrykt for lokale byger. Temperaturer opp mot 24 grader I kveld, melder yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Tobias Steen og Kurt Nilsen sammen om siste ordet I ettermiddagssendinga som ruller videre fram til 18 I dag, og med Bjørn Martin Brandet I studio. God tirsdag. Elverum håndball I gang med sesongoppkjøringa, og det med ny hovedtrener, Laurits Søgaard. Vi var der I går, og du skal få høre oss om det gikk etter The Cardigans med Lowfall.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Underholdningsguiden. Det muligheter til å være med og blåse glass, såkalt sommerblåsing i glasshytta på Magne og Glassverk fra klokka 11, både i dag og i morgen. Det for så vidt det meste av uka, muligheter til det klokka 11. Skålbergsetra i Nordedal også åpent hele uka fra 12 til 17. Odarstunes museumseter, den fortsatt i drift og har både produksjon og salg av seterprodukter. Kongsvinger museum Gyldenborg og Kvinnemuseet de holder åpent fra 11 til 17, mens Festningsmuseet de holder åpent fra 11 til 16, både i dag og i morgen. I morgen så blir det også muligheter til å delta og eventuelt se på kretsmesterskapet i tradisjonelt meite. Det foregår ved Gråsand fra klokka 17 i morgen.

What you want from me, Adam Lambert, var det du hørte her. Mildt sagt, bråstopp på Femund I natt da en båt gikk på grunn. Lokalt brandvesen rykket ut og fikk båtføreren I land et par timer senere. Ikke meldt om noen personskader, men båten den ble stående på grunn med skadet propell. Politiet følger ikke saken videre opp, står det I politiloggen denne tirsdagen her.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får enkelt regn og tordenbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. Morgendagen starter med fint vær, men også I morgen ettermiddag det uttrykt for lokale byger. Temperaturer opp mot 24 grader I kveld, melder yr.no.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring I byparken og på byscenen I Kongsvinger søndag den 2. August. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Nei!

0: I går ble det skutt salutt fra landets festninger. Et av stedene det ble salutert, det var ved Kongsvinger festning. Der ble det skutt 21 skudd klokka 12 i går. Ansvarlig befal for salutteringen ved festningen i festningsbyen, det var Glenn Ivar Dammen, og han forteller hvorfor det ble skutt 21 skudd i går.
1: Vi skjøt fordi det var kronprins Haakons fødselsdag, og som en av fire salutter vi da skyter for kongelige fødselsdager.
0: Hvorfor skytes det akkurat 21 skudd?
1: Ja, det diskuteres litt akkurat hvorfor det 21, men i den opplæringen, den forklaringen jeg har fått, så har det med å gjøre fra den gangen så langt tilbake som krigsskjøret.

0: Skip var av tre, og vi hadde svartkruttkanoner. Og da tømtes, da skjøyt de ut alle kulene de hadde I de kanonene før de ankom havner I andre land. Og antall kanoner da på et spesielt type krigsskip var da 21. Så det var det som jeg har fått forklart årsaken, men som sagt, det diskuteres fortsatt.
1: Og det jo litt av et opplegg, for det mye som må gås gjennom her, skjønner jeg.
0: Ja da, vi har både rutiner og ordre for hvordan salutten skal gjennomføres, og vi har også sikkerhetsrutiner hvis noe skulle gå galt.
1: Og når dere skyter, så har jeg skjønt at det også området rett og slett sperret av.
0: Ja, vi har en sikkerhetszone på en 25-30 meter som vi trenger rett og slett for å ivareta sikkerheten slik den skal gjøres.
1: Nå på sommerstida, det vanskelig å få tak I nok folk til å drive her?
0: Neida, vi har en engasjert gjeng, så det går stort sett bra. Skulle vi være uheldige og ikke få tak I nok folk, så får vi skyte på to I stedet for tre kanoner, så det bruker å løse seg veldig greit.
1: Det jo en del turister oppe her. Jeg skjønte at det var en del av de som kom for å se litt på hva dere dreier med. Hva tenker dere om det?
0: Nei, det helt topp at folk interessert, og at de interessert I militær, både dagens situasjon og historisk. Så vi setter pris på alle turister og alle som kommer for å se på oss.
2: Reporter I saken var Paul-Erik Berntsen. Dette Brian McFadden og Delta Goodrem.

Brian McFadden og Delta Goodrem med Almost Here. Rett rundt hjørnet, Picasso og sommerdrøm etter Madeleine. Det her Henna mot himmelen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
2: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling. Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen, det sier toppsjefen I det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbrannen I Krokstadelva. Brannen startet fredag, og I etterkant over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder I politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminaltekniske undersøkelser ikke I gang enda fordi området må sikres. PST melder om en markant økning I gutter I alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde I Bergen I forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet I saken. Den norske turistforening har merket stor pågang på hyttene sine I sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold I fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt I år. En ny hetebølge I Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Kobbertjuverier fra trebruer I innlandet har påført fylkeskommunen skader for rundt 6 millioner kroner siste halvår. 5 av 8 trebruer på fylkesveinettet har blitt rammet, og nå erstattes kobber med aluminium eller galvanisert stål for å gjøre bruene mindre attraktive for tyver. Politiet mener organiserte kriminelle, blant annet de fra Østeuropa, kan stå bak, og ber publikum melde ifra om mistenkelig aktivitet. Tips fra publikum har allerede ført til flere pågripelser, melder NRK. HamKam har gjennomført det største spillersalget I klubbens historie. 20 år gamle Mamen Yang solgt til den portugisiske storklubben FC Porto. Den senegalesiske spissen kom til HamKam tidligere I år og skåret 6 mål på 11 eliteseriekamper. Sportssjef Jørgen Bjørn kaller overgangen en historisk dag for klubben og sier til egen hjemmeside at rekordsalget et resultat av langsidig arbeid. HamKam møter Bodø/Glimt borte I morgen. 29 boliger kan bli revet I forbindelse med den nye E6-utbyggingen mellom Moelv og Roterud. Nå har flere beboere I Biri-området klaget til Gjøvik kommune. De mener kommunen ikke har forklart godt nok hvorfor flere boliger enn først planlagt nå skal innløses. Kommunen viser til en samlet vurdering av støy og bomiljø etter utbyggingen, mens beboerne mener alternative løsninger ikke godt nok utredet, og ber om at saken behandles på nytt, skriver Oppland Arbeiderblad. En mann I 50-årene kom uskadd fra en grunnstøting med båt på Femund natt til I dag. Politiet fikk melding om hendelsen like etter midnatt. Ved hjelp av det lokale brannvesenet ble båtføreren brakt trygt I land et par timer senere. Båten den står fortsatt på grunn med skada propell, men politiet opplyser at saken ikke får noen videre oppfølging.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får enkelt regn og tordenbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. Morgendagen starter med fint vær, men også I morgen ettermiddag det uttrykt for lokale byger. Temperaturer opp mot 24 grader I kveld, melder yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ny musik fra Emily Hallov. Det her var neste stasjon I ettermiddagssendingen som ruller videre I en times tid til. Og så skal jeg ta meg et par timers pause før det blir radio bingo klokka 20 I kanalen. Da høres vi igjen. Håper at du også blir med på det og spiller radio bingo I kveld. Kanskje det du som vinner lykkepotten på 100 000 kroner om du blir med. Det her Jamie Waters.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: Du, se på han der ute.
5: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel I så fall være når han på
6: Biltema!
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.
8: Underholdningsguiden. Det muligheter til å være med og blåse glass, såkalt sommerblåsing I glasshytta på Magne og Glassverk fra klokka 11, både I dag og I morgen. Det for så vidt det meste av uka, muligheter til det klokka 11. Skålbergsetra I Nordedal også åpent hele uka fra 12 til 17. Odarstunes museumseter. Den fortsatt I drift og har både produksjon og salg av seterprodukter. Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet de holder åpent fra 11 til 17, mens Festningsmuseet de holder åpent fra 11 til 16, både I dag og I morgen. I morgen så blir det også muligheter til å delta og eventuelt se på kretsmesterskapet I tradisjonelt meite. Det foregår ved Gråsand fra klokka 17 I morgen altså.

0: Det å gå på tur, det jo noe vi nordmenn veldig opptatt av. Altså, vi veldig glad I det, og det jo en god ting. Det gjør jo liksom godt for folkehelsa. Og så ser man kanskje av og til på sosiale medier at folk går på noen vanvittig lange turer, og man tenker, det der vet jeg ikke helt om jeg får til. Men da har jeg en god nyhet til deg, for det ikke sikkert at du behøver å gå så veldig langt for å være som alle andre. Ferske tall fra den norske turistforening viser nemlig at 3 av 4 nordmenn har naturen nært hjemmet sitt som første valg når de skal gå på tur. Og Maren Mjelstad, du kommunikasjonsrådgiver I den norske turistforening, og du har jobbet mye rundt dette her med nærturer. Og hva det med en tur I nærområdet som har blitt så veldig populært den siste tiden? For det har virkelig tatt helt av.
1: Ja, det er ingen tvil om at nærtur den nye turtrenden I 2026, og det gjør jo oss veldig glad. Dette jo turer man kan ta hver eneste dag. Du trenger lite utstyr, du trenger ikke å sette av så mye tid, og det kanskje ikke de turene som havner på Instagram og på andre sosiale medier, men det gjør dem ikke mindre viktig. 4% av nordmenn sier at det I nærområdet sitt de har lyst til å gå på tur I 2026, og I fjor så var tallet 48, så det jo en voldsom økning.
0: Men hva det som har gjort at vi har fått øynene opp for nærmiljøet så voldsomt på bare et år da?
1: Det nok sikkert flere grunner, men det vi tror grunnen jo mye en hektisk hverdag og en urolig verden som kanskje gjør at mange trenger det pusterommet I hverdagen. Som nærtur kan gi. Og det også en lavterskel aktivitet som man kan gjøre både sammen med andre og alene. Og I utappen kan man jo finne turer og turmål nært der man bor og langt unna, altså I hele landet. Så sjekk ut, det da en funksjon at hvis du går rundt på tur, så kan du registrere at du har besøkt en hytte, eller en teltplass, eller et utsiktspunkt, som blant annet det vi gjør nå på tur her på Vestlandet.
0: Ja, det fint vær på Vestlandet I dag.
1: Vet du hva, nå har vi faktisk sol, og så står vi litt under Jostedalsbreen.
0: Ja.
1: Så vi har det veldig bra. Ikke akkurat nærtur, men relativt nært for dem som bor I området.
0: Ja, litt annen utsikt enn mine 4 klamme kontorvegger da, tenker jeg, gjør det ikke.
1: Ja. Men da har du mulighet til å ta en nærtur etter jobb, heldigvis.
0: Ikke sant? Det det jeg har. Det noe deilig, synes jeg, og litt befriende at nærturer har tatt sånn av I en verden hvor man liksom gjerne tror at alle andre gjør ting som så fantastisk og storartet. Så nærturer slår vi et slag for.
1: Virkelig, og jeg tror det finnes mye skjulte perler I nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her det masse muligheter.
2: Reporter var Hege Hagaløkken.

Nijove med Mad I ettermiddagssendingen. A4-arket fyller 100 år I Norge. Papirformatet ble innført som norsk standard I 1926 for å få slutt på kaoset med ulike papir- og konvoluttstørrelser. Gjennombruddet kom noen år senere da staten tok A-formatet I bruk I offentlig sektor. Ifølge Standard Norge så A4 fortsatt en av standardene som nordmenn bruker mest, enten det gjelder utskrifter, skoleoppgaver eller PDF-dokumenter, heter det I en pressemelding.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får enkelt regn og tordenbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. Morgendagen starter med fint vær, men også I morgen ettermiddag det uttrykt for lokale byger. Temperaturer opp mot 24 grader I kveld, melder yr.no.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med fire vinnerchanser.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier...
5: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig rå blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

sånn blir det når Synne Vo tolker Marit Larsen under våre laken. Simple Minds skal ta oss videre med Don't You Forget About Me.

0: I Kongsvinger det flere museer som verdt å besøke. Vi skal denne uka her se litt nærmere på noen av de, og vi skal starte oppe på kanskje kronjuvelen, Kongsvinger festning. For I tillegg til selve festningsverket, så det faktisk også et forsvarsmuseum oppe på festningen. Og mens vi gjorde intervju med Knut Østbøl, som som satt som museumsansvarlig denne dagen, så dukket det opp turister som rett og slett ble inspirert av at de hørte at det pågikk et radiointervju.
1: Ja, ja. Forskjell. Har dere vært her før?
2: Aldri.
3: Vi hørte hvor bra
1: det var. Ja, det er litt radiointervju.
3: Ja. Da får vi flette på nøyse.
1: Så da hørte dere det 3 etasjer.
0: Jeg har tatt meg en tur opp på Kongsvinger festning og til festningsmuseet. Og Knut Østbøl, det du som sitter her I dag, fortell oss litt hva dette festningsmuseet for noe.
4: Det skal jeg med glede gjøre. Festningsmuseet, det egentlig en underavdeling av store museet I Oslo, som ble åpnet her av Kong Olav I 1982. Når festningen var 300 år. Vi er I det gamle provianthuset, som det eldste bygget her på festningen, bygd samtidig med murene ble bygd på festningen I 1682. Her vi da, de som driver det I dag, det festningens venner, hvor vi da et styre som forvalter guidetjeneste, museet og flaggheising. Og slik som du ser nå, så sitter jeg museumsvakt I dag, her på museet. Museet har 3 etasjer. Det en første etasje som du I nå, som hovedutstillingen med norsk militærhistorie allerede fra vikingetiden har vi med oss, og helt fram til I dag. Så det da et eget okkupasjons- og hjemmefrontsmuseum, Og så det I andre etasjen, så det et grenselos museum om de som var kurerer under krigen, tok flyktninger over til Sverige. Og I tredje etasje så vi en flott fotoutstilling fra unionsoppløsningen I 1905. Så det masse å se på her inne.
0: Og bare så vi har fått det på det rene da, selve festningen, det på en måte ikke en del av dette museet?
4: Nei, det det ikke. Det ikke en del av dette anlegget.
0: Nå kom du jo akkurat inn et par svenske turister her for å komme og se på utstillingen. Det mest lokale norske eller svenske som kommer hit?
4: Vi har cirka 50% av norske og 50% utenlandske. Og veldig mye av de utenlandske faktisk tyske og engelske. Og selvsagt har vi også en del svenske.
0: Det et populært museum? Det mange som pleier å være innom her på sommeren?
4: Vi har cirka besøk på 4000 innom I løpet av sommeren. Så det ganske bra. Ja.
0: Og her det rett og slett åpent hver dag ut august?
4: Ja, det det. Vi har åpner 1. mai og ut august hver dag fra klokka 11 til klokka 4. Og så det I tillegg alle helgene I april og alle helgene I september. Ellers kan du bestille året rundt. Vi åpner for grupper og folk som vil besøke museet. Det koster noen kroner, ikke mye. Da kan de få åpent her også I jul og nyttår og alt som
5: Ja, reporter I saken her var Paul Erik Berntsen. Det her Jack Johnson med Upside Down.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit? Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom?
2: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du er på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den er, helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

Some Other Summer og Roxette I ettermiddagssendingen som ferdig for I dag hvert øyeblikk. Nå skal jeg ta en liten strekk I bakken, og så høres vi igjen klokka 20 I kveld med Radio Bingo her I kanalen. 100 000 kroner har vi I lykkepotten, og det vinner du om du får bingo på lykketalet. Og så deler vi ut over 20 000 kroner da, hver eneste uke I ordinære premier I tillegg. Les mer om vår Radio Bingo på tirsdagsbingoen.no. Det her de der, og det går fint. Ja,

Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen I Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker I sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag 1 for sommervikarer. Partiet viser til at LO I sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning I gutter I alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde I Bergen I forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet I saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen, det sier toppsjefen I det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene. Og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Bygg Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Bygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
5: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
2: Mer til overs.
3: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Per! Du der inne?
6: Ja.
5: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
6: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
7: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
8: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Ekstra Langland, Ekstra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.

0: sløv.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltre nå.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste, og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Ekstra Langland, Ekstra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnerkjanser.
1: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
2: Den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene er jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
2: Nystekte wienerbrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
4: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Ekstra Langeland, Ekstra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, vi ønsker vel møtt til en ny runde med Radio Bingo her I kanalen. I studio I kveld sitter Bjørn Martin Brandets, og jeg også bingoansvarlig her I kanalen. Minner om at Radio Bingo har 18 års aldersgrense og viser til hjelpelinjen NO om du spiller for mye. Vi I uke 30, og det viktig at bingoblokka di merket med rett ukenummer. Pass på når du handler blokker at ukenummer riktig I forhold til uka som vi inne I når vi skal spille, altså uke 30 I dag. Lykkepotten den står I 100 000 kroner, og resten av spilleplanen den tar vi underveis I spillet. Om du får bingo, så ringer du inn så fort du kan på telefon 46 900 800 og sier da hvilket tall du har fått bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer. Det står under til høyre på blokker som kjøpt I butikken og over til høyre på blokker som kjøpt via nettet. Så var det kveldens lykketall som vi skal rulle ut. Og ut så triller 33. 3-3. Det betyr at får du bingo på 33 I spill 1, 2, 3 eller 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten, som med de øvrige premia, og det kan kun spilles ut en lykkepott per spillekveld. Så altså 33, 3-3, det kveldens lykketal. Vi går I gang med spill 1 og ei rekke. Her har vi 400 kroner I ordinær premie. 70 7 0 69 6 9 44 4 4 32 3 2 36 3 6 48 4 8 29 2 9 13 1 3 nummer 4 nummer 4 39 3 9 77 7 7 20 2 0 72 7 2 nummer 8 nummer 8 nummer 9 nummer 9 87 8 7 79 7 9

Ja, det var flere som ringte, men noen som hadde feil bingo først, men det kom en bingo til slutt på 57, som også var det siste som jeg rakk å lese. Det betyr at vi skal bla om til kveldens andre spill. Vi går I gang med ei rekke, og her har vi 400 kroner I ordinær premie. 15. 1, 5. Trettifire. Tre, fire. Femtifire. Fem, fire. Tredve. Tre, null. 58. 5, 8. 13. 1, 3. 48. 4, 8. 47. 4, 7. 28. 2, 8. 61. 6, 1. 2. Nummer 2. 62. 6, 2. 11. 1, 1. 16. 1, 6. 84. 8, 4. 45. 4, 5. 41. 4, 1.

Ja, det ble en deling det på 79, og etter 79 så har jeg lest 36 og 43. Så ringer det en til, da skal vi sjekke om det også var en bingo.

0: Ja, det var mange som ringte. Vi endte opp med en deling på nummer 3. Vi og etter nummer 3 så har jeg lest nummer 6 og 17, som da også dessverre ble for seine for en del spillere. Vi skal bla om til kveldens tredje spill vi nå, og vi går I gang med ei rekke. Her har vi 400 kroner I ordinær premie.
1: 77 77 83 83 22 22 71 71 20 2 0 56 5 6 51 5 1 11 1 1 65 6 5 32 3 2 63 6 3 89 8 9 87 8 7 90 9 0 10 1 0 59 5 9 44 4 4 54 5 4

Ja, da har vi kommet oss igjennom hele telefonkøen, endt opp med en bingo på 47. Det betyr at bingoer på 78 og 66 dessverre blir for sene. Da skal det handle om tre rekker, og vi har 2000 kroner I premie. 86. 8, 6. Nummer 8. Nummer 8. Førtini. Fire, ni. Tjue, tre. To, tre. Åtti, en. Åtte, en.

75 75 43 43 80 8 0 41 4 1 17 1 7 60 6 0 31 3 1

Ja, da kom bingoen på 17, og etter 17 så har jeg lest 60 og 31 til orientering. Da skal vi bla om igjen, og til kveldens fjerde spill. Vi starter med ei rekke og har 400 kroner I ordinær premie. 26 2 6 42 4 2 75 7 5 29 2 9 33 3 3 53 5 3 57 5 7 84 8 4 35 3 5 70 7 0 11 1 1

Bingoer på 39 og 44 dessverre for seg inne. Har du bingo på andre tall enn 39 og 44, så holder du tråden.

Ja, vi har fått en enda tidligere bingo som gjør at mange nå dessverre blir for sene. Har du bingo på 83, 34, 39 eller 44, så er du for sen. Altså bingoer på 83, 34, 39 og 44.

Ja, det virker som at vi har hatt et lite senderutfall. Mange som ringer og sier at en del tal har ramlet ut, så jeg skal gjenta alle talene som har gått. Vi har en bingo på nummer 1 på ei rekke, men jeg gjentar allikevel alle talene som er lest, slik at vi sørger for at alle har fått det med seg før vi går videre. Det som har gått, det 26, 26, 42, 42, 75, 75, 29, 29, 33, 33, 53, 53, 57, 57, 84, 84, 35, 35, 70, 70, 11, 1, 1, 58, 58, nummer 1, nummer 1, og der har vi foreløpig en bingo på ei rekke. Etter nummer 1 så har jeg lest 83, 83, 34, 34, 39, 39, og 44, 44. Så ringer det en telefon til, da skal vi sjekke hva det for noe før vi får.

0: Bingo på 31, og etter 31 så har jeg lest nummer 9. Da vi klare for finalen, spill 4 og 3 rekker. Her har vi 10 000 kroner I premie.
1: 36 36 13 1 3 73 7 3 27 2 7 64 6 4 47 4 7 51 5 1 62 6 2 65 6 5 82 8 2 49 4 9 67 6 7 12 1 2 38 3 8 89 8 9 56 5 6 43 4 3

Vi har foreløpig en deling på 56. Det betyr at bingoer på 43 for sene. Hvis det flere som har bingo, så det nå igjen 2 minutter å melde bingo på før vi avslutter kveldens bingospill.

så se meg I kveld. Da har vi fått avklart at den siste telefonen ikke var en bingo, så vi fikk en deling på 56, vi, og etter det så har vi lest 43 til orientering. Det betyr at vi I mål med kveldens radiobingo, da det ikke lenger mulig å melde gevinst I kveld. Nå skal vi gå gjennom lista over de som var heldige og vant. Spill 1 og ei rekke, her var det Jørdis Berg fra Trysil som vant 400 kroner. To rekka vant Kristin Hansen fra Drevsjø 800 kroner, og tre rekka vant Yvonne Sanden Tandi fra Kvam 2000 kroner. Spill 2 og ei rekke, her var det Lene Solheim fra Hundalen som vant 400 kroner. To rekka ble delt mellom Lill Karin Fredriksen fra Fåvang og Kari Samsonstuen fra Romedal, hver for 400 kroner. Og tre rekka ble også delt mellom Unn Elisabeth Røyse fra Kolbu og Kari Ingunn Brandvål fra Vinstra, hver for 1000 kroner. Spill 3 og ei rekke, her var det deling mellom Ida Therese Nymo fra Flisa og Sandra Gustavsen fra Flisa, hver for 200 kroner. To rekka ble delt mellom Inger Solvang fra Jole og Venke Søli fra Haslemoen, hver for 400 kroner. Og tre rekka her vant Astrid Øyen fra Hamar 2000 kroner. Spill 4 og ei rekke, her var det Sissel Svarthol fra Skedsmokorset som vant 400 kroner. To rekka vant Gunnar Stenbrenden fra Newsgrenna 800 kroner. Og tre rekka, her var det Bente Lill Sønsterli fra Kongsvinger og Turi Olsrud fra Våler som delte premien. Det blir 5000 kroner på hver. Blokkene de var kjøpt hos Esso Brugata I Kongsvinger og Esso Smestuen I Våler. Det var kveldens heldige vinnere det. Det nye muligheter om ei uke. Håper vi høres igjen da. Fortsatt 100 000 kroner I lykkepotten. Nå blir det musikk fram mot vår morgensending I morgen tidlig.

Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Riktig velkommen til Min Musikkverden med Olav her på radio. Olav Årstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. Vi sprater litt rundt omkring I både 10 år og forskjellige land I hverdag på denne timen her. Gøtt blande som det bruker å være. I dag skal vi begynne med en kar ifra Mississippi I USA. Harold Lloyd Jenkins, født 1. september 1933, død 59 år gammel 5. juni 1993 I Missouri. Artistnavn Conway Twitty. Og her en låt som heter I'd Love to Lay You Down.

Conway Twitty var det vi hørte der. Nå skal vi til London I England og høre på en gruppe som startet opp I 1987, holdt det gående til 1990, og så startet de opp igjen I 2024. Navn, Fairground Attraction, og låta heter Perfect.

Perfect, altså. Det er altså Fairground Attraction vi hørte der. Vi holder oss I England. Vi skal til Newcastle, tror jeg det Ja, det ser sånn. Newcastle upon Tyne står det her. Der ble det dannet orkester I 1962, som holdt det gående til 1969. Så spilte de I 1975-76. Og I 1982, og så begynte de bare I 1992 å holde på, enda står det. De hette The Animals. Ja, nå mer så heter de vel Eric Burden and The Animals. Men jeg skal konsentrere meg om den eldre tida denne låta kom ifra, The Animals. Og en låt som heter The House of the Rising Sun.

skulle vi ta oss en tur til Italia, til Bologna. Der ble en dame født med navn Raffaella Maria Roberta Peloni, født der den 18. juni 1943. Død I Roma 5. juli 2021. Artistnavnet hun bruker Raffaella Carrà. Og låta av far I Amore Comincia 2, eller noe som ligner på det.

Det var Raffaella Carrà vi hørte der ifra Italia. Nå reiser vi til USA og til Massachusetts og skal høre på det G. Gales Band som startet opp der I 1967, holdt det gående til 1985. Så startet de opp igjen I 1999 og holdt på til 2005. Spilte også I 2006 og ifra 2009 til 2015. Her låt som heter Centerfold.

0: status quo hørte vi der. Nå til København I Danmark. 23. oktober 1945 ble Kim Melius Flyvholm Larsen født der. Død 30. september 2018 I Odense. Kim Larsen. Her låta «Det en kold tid».
1: Det en kold tid, som vi lever I. Alle går rundt og fryser. Men jeg har det, da nogenlunde her.

Jan Kjørberg og Benny Anderssons orkester med Fait Accompli. En kraftig fin stemme, den karen der, han Tommy Kjørberg. Det var et uforglemmelig musikkøyeblikk, synes jeg da. Nå skal vi til kanskje noe lignende. CC Cowboys ifra Fredrikstad I Norge startet opp I 1989, holdt det gående til 1998. Og så startet de opp igjen I 2003. Her en låt som heter To hjerter og en sjel.

ZZ Cowboys, to hjerter og en sjel, og det var vel ikke akkurat ufint det der, eller det var nydelig å høre på. Nå skal vi til Irland en tur og høre på en artist som heter Jack Keogh. Noe mer vet jeg ikke om den karen egentlig, han fra County Wicklow ser ut som her, men... Når og gammel han av ditt og datt, det vet jeg ikke noe, men låta, den heter Dreaming, nå skal vi se, Dreaming of You.

Liebespuren med Marianne Rosenberg hørte vi der. Nå skal vi til Bristol I England, og en kar født der 1. mars 1958 med navn Nicholas David Kershaw. Nick Kershaw artistnavnet han bruker, og her låta The Riddle.

Nick Kershaw og låta The Riddle, hørte vi der. Skal vi til Texas I USA og høre på en artist født så tidlig som 9. april 1933, Willie Hugh Nelson. Willie Nelson altså. Og en låt som heter On The Road Again. Jeg ikke så sikker på om han så jævla mye ute på vegen fortsatt, men det det I hvert fall ikke lenge siden han holdt på med musikk.

0: Willie Nelson hørte vi der. Helt til slutt i dag så skal vi til Avignon I Frankrike. En dame med navn Oceane Colomb, født der 29. desember 1990, skal jeg spille nå. Hun kaller seg rett og slett bare Susanne på artistspråket, altså som artist, og låta heter Virille. Og med den låta takker Ola Vårstad for seg I dag. Håper at en trivelig musikkteam sammen med meg, og at kanskje dere har hørt noe det lenge siden dere har hørt, eller kanskje aldri har hørt. Ha en fortsatt fin uke.
1: Bare

snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer.

Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Pappa, du kjører for fort.
4: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
3: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
4: Nei, det blir noe annet, da.
3: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
4: Jeg synes ikke det blir helt...
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
1: Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag.

vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen

0: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en mottagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
2: det noe du ser etter og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Hos Europris er siste innspurt på sommersalg i gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.